0: жарнама.
1: Айкан құрылыш компаниясының долбоору Мансара шаардың түштік бөлігіндегі 3 парктың қорчоосында жайғашқан көп функционалдуу тұрақ-жай комплексі. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскадтуу террасалары бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блоктарды тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүп төлөө шарттары иштейт. Толук маалымат Айкан чекитке же сайтында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Кутман таң, сіздер менен Диана Дүйшіналиевам чыларылыштың демөрчісі. MR Group құрылыш компаниясы алдыда маңылу жаңылықтар. 4 июньда Бишкектен бір ғатар дәректерінде су болбойт муниципалитеттен білдірішкенде ертең менен 9:00 түнкі 12:00 чейін аларча су Байтек Батыр көчесінің түштік чоңчу каналына чейінке аймақта аларча 3 қонышында су беру тоқтатылат. Мұның себебі авариялық іздеу іштерін жүргізу зарылдығына байланышты. Халық жана мекеме уюмдары ичүүчү сууну алдын ала камдап алышы керек. Кыргызстандагы жеке менчик мектептердеги окуу акысына мамлекеттик көзөмөл киргизилбейт. Бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматы билдирди. Мекеме колдонуудагы мыйзамдар боюнча билим берүү кызматтарынын жеке менчик мектептердеги окуунун наркы мамлекеттик тарабынан жөнгө салынбайт деп кошумчалады. Ал эми буга чейин өкмөт менчик мектептердеги окутуу баасын көзөмөлдөөнү көздөп жатканын кабарлаган. Мектептерде 9-10-11 класстардын экзамени 13 июнга чейин созулат. Агартуу министрлигинин маалыматына ылайык 2025-26 окуу жылынын жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациясы бүгүн 2 июнда башталат. Учурда өлкө боюнча бардык мектептерде сынактарды уюшкандыкта өткөрүү үчүн тиешелүү даярдыктар жана атайын комиссиялар түзүлгөн. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ассалаумалейкум, айымдарына мырзалар. Жалпы Кыргызстан барыңыздарга салам айткан кайрадан таңкыл лайф достор алдыдагы 3 саат бою өзүнүн ишин баштаганы көшөсүн ачып отурат. Ойгонуңуздар, туруңуздар, биздин катарга кошулуңуздар. Жаңы күндүн аты кандай болуп калды дей турган болсоңуз, достор, убакыт өтүп атат, убакыт менен кошо өмүр өтүп атат. Бүгүнкү шаршемби 3-чү июнь болуп калган экен. Жайдын 3-чү күнүндөгү доорун сүрүп атабыз. Сыртта болсо аба ырайы бүгүн романтика, достор. Билбейм, негизи күн бүркөк болгондо баардык эле адамдарга ушундай бир романтикалык таасир калтырат болуш керек, э. Мына ушундай сонун аба ырайын коштогон алдыдагы таңкы лайфтын байкелүү оюндары, жакшы музыкалары, анан албетте сизге керектүү болгон маалыматтар бүгүнкү иш күнүңүздүн таңын сиз ойлогондой кыларында шек жок. Ошон үчүн ойгонуңуздар дагы биздин катарга кошула бериңиздер деп чакырган микрофондо Аскат менен Диана го.
1: Баардыгыңыздарга кутман таң, всем доброе утро, наши дорогие радиослушатели. На часах уже 7:07, на улице прекрасная, наисвежайшая погода. Я думаю, ну, это только нас радует, да?
0: Ушуда, мындай аба ырайында эрте туруш керек. Билбейм, мен такыр жумушуң жок болсо дагы мындай сейилде басыш керек да.
1: Кандай болду бүгүн эртең менен ойгонуп ушундай аба ырайын көргөндө?
0: Сонун болду. Айтып мен дароо айтып атам, романтика деп атам мен. Романтика, билбейм, мага ушундай күн бүркөк романтикалык бир таасирлерди калтырат экен да.
1: Ну, я, во-первых, пожалела, что вышла в футболке. Назад пути не было, ну, чтобы переодеть что-нибудь длинное, да. Но, тем не менее, синоптики обещают, что будет тепло до 25 градусов. Так что я очень сильно надеюсь, что не замерзну. Потому что мерзелячки меня поймут.
0: Үшүбөйсүң. Эгер үшүп бараткан болсоң, анда биз барбыз го?
1: Да, обязательно, буду надеяться. Друзья, мы начинаем. Это утренний лайф. Всем доброе утро.
2: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз Гидромет маалымдагандай, бүгүн 3-июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жашы күтүлөт. Чүй облусунун абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулайт. Ош жылы ба жана Баткен облустарында күндүзү плюс 27 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда жаан-жашы күтүлөт, күндүзү плюс 18 градус болсо, нарында бүгүн плюс 20 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда жаан-жашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Кара Аудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar-audio-kg сайты.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: 1-июнь балдарды коргоо күнү. Евромебелге шашылыңыздар. Сиздерди атайын акция күтөт. Балдар эмеректерине 15% арзандатуу. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.

0: АИ 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында.
1: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
2: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз. 0505-802-888. 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Болды, болды. Мына ошол эрежелерди унутпаңыздар. Ал эми сиз тарапта сиздин жеке календарда кандай майрам болот, кандай кубаныч болот, аны өзүңүз бизге айтып берет болушуңуз керек алдыда.
1: Ну, вам за пару с Дулантавос на часах уже 7:25, друзья. Просыпаемся.

0: Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыргычысы 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу, натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.
1: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү азыраак акчага алгыңыз келеби? Пульс фитнес клубтук картасы 8 айга чейин 62% чейин үнөмдөө менен айына болгону 2300 сомдон баштап сиздер үчүн чоң кардио аймак, бардык булчуң топторуна арналган тренажерлор жана фин саунасы бар. 3 филиал жеткиликтүү. Толук маалымат 0550 49 59 59. Пульс фитнес. Ден соолукка пайдалуу тандоо.
3: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Утренний лайф на Авторадио продолжается, наши дорогие друзья. На часах уже 7:40. Время летит, да. А сейчас время узнать, чем же живет мир спорта. На микрофон Бакай Ачбек и спортивные новости.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.
2: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Грек-рим күреші бойынша Қырғызстанның U17 құрама командасы Вьетнамда өткен Азия чемпионатында 8 медаль ұтып алды. 17 жасқа дейінгі спортшылар арасындағы мелдеш 28-31 май күндері Данан шарында өтті. Қырғызстан құрамасының құрамында 10 спортшы қатысып, олардың 8-і медаль алды. Баел Нұралиев 71 килограммға дейінгі салмақ категориясында финалда ирандық балбанды 9-0 есебінде жеңіп, Азия чемпионы болды. Футбол бойынша Кыргызстандын U20 жаштар курама командасы Түркиядагы окуу машыгуу жыйынында 2 жолдоштук беттеш өткөрөт. Жыйын 1 июндан 10 июнга чейин Анталия шаарында өтөт. 3 июнь Кыргызстан Бахрейн, 9 июнь Кыргызстан Азербайжан U20 жолдоштук беттеш өткөрөт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. 2 июнда өткөн жолдоштук беттеште Бельгия курама командасы Хорватияны 2-0 эсебинде утту. Голдордун авторлары 38 мүнөттө Телеманс жана 92 мүнөттө Ромелу Лукаку болду. Бул эки команданын акыркы кездеги экинчи оюнунда 25 майда U17 Европа чемпионатында да Бельгия Хорватияны 2-0 эсебинде жеңип алган. Сиздер менен мен Бакай Ачбек болдум. Саламаттанысыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Ал эми биз сиздер үчүн жылдыздар төлгөсүн даярдап койдук. Бүгүнкү күнгө 3 июнга карата жумуш тууралуу болот.
1: Анда эмесе кой жылдызы көп сүйлөгөндүн ордуна көбүрөөк башкаларды угуп, байкоо процессинде болсоңуз ийгиликсиз тарапта болот экен.
0: Букачар жылдызы пландаган көп иштерди бүгүн бүтүрөсүз дейт. Ортодон акыл үйрөтүп, жол көрсөткөндөр да дагы чыгат, бирок аларга көп көңүл бурмаңыз дейт.
1: Эгиздер болсо иштерди бүтүрүүдө жетишпей калам деп корксоңуз, тааныштарды жардамга тартыңыз.
0: Бөйөндөр чечкиндүүлүктү, тобокелчиликти талап кылган иштер күтөт бүгүн.
1: Арыстандар болсо ийгиликтүү күн күтөт, негизгиси пландан чыкпаңыз.
0: Бийкечтер мурдам чечими жок сезилген маселелер оң жагына чечилет.
1: Таразалар убактылуу амбицияларды четке жылдырып, көпчүлүктүн катарында болууга туура келет.
0: Чаяндар өзүңүздү бүгүн энергиялуу сезесиз, андыктан оор деген жумуштарды дагы колго алыңыз.
1: Жаачылар, кесиптештер арасында текебердик сапаттар сиз үчүн эмес, өзүңүздү гана ойлосоңуз элден четтеп каласыз.
0: Текечер жылдызым, колуңузга канча иш алсаңыз да, баарын ийгиликтүү бүтүргөнгө алыңыз жетет дешет жылдыздар.
1: Суперлер жумушта ката кетиришиңиз мүмкүн, бирок ал ката көп нерсеге сиздин көзүңүздү ачып коет экен.
0: Жана эң соңунда балыктар ишиңизди акыбетте кайтып дейт, мактоо сөздөрүн дагы бүгүн угасыз дейт.
1: Эгерде дүйшөмбү күндөн башталган иштердин анча мынчасы бүгүн көгөк бүтүп калды болуш керек, э? Ийгиликтерин көрүп, мактоо сөздөрүн угуп калган угармандарыбыз да бар болуш керек.
0: Мен да ошентип ойлойм.
1: Ал эми уга электер болсо эми дагы алдыда 2 күн бар го, эми иштеп
0: койсоңуз. Уга электер анда балыктарды карап тургулат дейсиңби?
1: Же балыктарды карап туруш керек, же алдыдагы 2 күн мындай жыйынтыкты көргөзбөш керек, э?
0: Албетте.
1: Алдыда жаңы саат, бул Таңкы Лайф, биз менен болуңуз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жанна Лыхтар.
2: Құтман таң, студияда Диана Дүйшіналиевам, чығарылыштың демі өрчісі, MR Group құрылыш компаниясы, алдыда маңелі жаңылықтар. Бейлік 2026 жылдың аяғына чейін Қырғызстанда алкоголдығы чимдіктер менен тамекінің сатылышын чекті өні пландап жатады. Бұл туралы өкімет бекіткен демографиялық саясаттың концепциясында айтылады. Ағалайық алкоголдығы чимдіктерді жана тамекінің түнкі уақыттам жана интернет арқылы сатуға рұқсат берілбейді. Андан тышқары спирт ішімдіктері менен тамеки сатып алу үшін жаш құрақты 18-ден 21 жашқа чейін көтеру сунушталуда. Кыргызстанда унанын айнеген караңгылатууга уруксат берүүнүн акысын убактылуу арзандатуу пландалууда. Президенттин иш башкармалыгы тиешелүү токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Учурда уруксат алуу үчүн физикалык жактар 50 000 сом, юридикалык тараптар 70 000, ал эми элдиктер 90 000 сомдон төлөйт. Документте 10 июндан 10 июлга чейин жеңилдетилген мөөнөт берип, 35 000, 55 жана 75 000 сом кылып бекитүү сунушталууда. Ысык-көлдө жаныбарлар үчүн акыл бирс, илим изилдөө жана реабилитациялык борбор курулууда. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, бул борбор Азиядагы атайын салынган биринчи комплекс болот. Анын аянты болжол менен 1600 чарчы метр. Комплекстин курамына илимий лаборатория, ветеринардык жана административдик блоктор, ошондой эле жапайы жаныбарларды реабилитациялоо борбору дагы кирет. Курулуш иштерин август айынын аягына чейин бүтүрүү пландалууда. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Сиздер менен мен Диана Дүйшіналиева болдум, чыгарылыштын деми өрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 3-июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жашык күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү плюс 27 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда жаан-жашык күтүлөт, күндүзү плюс 18 градус болсо, нарында бүгүн плюс 20 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда жаан-жашык ыктымал, абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.car-audio-check-it.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17'ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100'дөн ашык iPhone 17'нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким, дал сиздин чек бай келүү болуп чыгат. КРУ номер 04 лицензиясы.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
7: Баалар өсүп, ал эми топтогон акчаңыздын куну түшүп жатабы? Акчаңызды уакыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. Мбанкта металл эсептөө онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. Мбанк. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.

0: Nova Vifru tropikalık şiresini tandanız. Abdan da amtu, 100% sapattu.
1: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага Меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
1: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Рубикон компаниясынан Меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Bank чекиткеги сайтына кайрылыңыз. M-Bank лицензиясы номер 014.
4: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: 7 октябрды эстедиңиз да?
1: Ан Бактияр мырза, кимди жөнөтөйүн дедиңиз? Кытайга окуп кел деп, өзүңүз барып окуп келейин деп атасызбы?
2: Негизи студент балам бар, экинчи курста окуган, бирок эгерде анын көңүлү бар эле, ошо чет өлкө окуйм деген. Анан көрөбүз эми кандай мүмкүнчүлүктөр болуп калат. Ошого жараша мүмкүн ошол балам андан башка дагы бир окуучу балам бар, мүмкүн ал мектеп бүткөнчө.
0: Дал ушул балдарыңыздын билим алуусуна биздин өнөктөшүбүз болгон EMS академиясы сөзсүз жардам берет. Бактияр, рахматыбызды айтабыз. Жуман айына чейин биз менен чогуу олтуруңуз, э?
2: Все, чоң рахмат. Мен сиздерди эртең менен жумушка баратып дайым болгам, бир сааттай жолдо жүрөм.
1: Ошон үчүн
2: сиздердин активдүү угуучулармын.
0: Ушуңуздан жазбаңыз, дайым биз менен чогуу болуңуз. Бактияр бай экен, эмнеге 7 октябрды майрам деди десем, көрсө убагында майрамдап жүргөндөрдүн катарында турбайбы?
1: Негизи аябагандай активдүү участниктерибиз, катышуучуларыбыз ушундай эле көбөйө берсин, бар болсун. Бизди укканыңыздарга чоң рахмат. Ал эми биз сапарыбызды улантабыз. Впереди вас ждут еще игры, еще много классных вкусных музыкальных треков, так что не переключаемся.

0: Ментип сүйдөн көңүл калып сүйбөйм эле сүйбөйм деп атат да кимдир болсо сүйдөн бакыттап баш айланып жүрөт э жашоо деген ар кандай.
1: Сен кандай сезимдерди азыр өткөрүп атасың дебейинби?
0: Биз адашып да бүткөнбүз, баш айланып да бүткөн, азыр жөн эле жашап атабыз го.
1: Толкага кезиңер болуп калдык,
0: э? Ушундай болот турбай деп элем да, эмоциянын басып калган учурго дейм.
1: Ал эми биз болсо адаттагыдай эле дагы бир угарманыбызды куттуктаганга кезек келди, э? Хотим поздравить абонента, чей номер заканчивается на 775. Ты большой молодец. Да, по-своему перевел текст песни на кыргызский язык и решили тебе подарить напиточки от компании «Кылым». Кандай, кандай жазыптыр?
0: Окуп элейин бе? Жагымдуу үнүңдү келбетиң сени кызыктырган жок дейт. Бай, жанагы ойдун баарын, ырдын баарын ушул сапка батырыптыр да.
1: Башкача адаттан тыш которуптур, э?
0: Мына ушул которууга бүгүн биз көңүлүбүз түштү. Башка котормочулардын баарына дагы рахматыбызды айтабыз. Буюрса, кийинки оюндарда балким сиздин вариант жеңүүчү болуп калат.
1: Ноом, дагы жазган угармандар бар экен. Баракелди куттуктайбыз, сонун которуптур деген. Ноом. Ал эми дал азыр сиздер үчүн жылдыздар төлгөсү.
0: Гороскоп. Ооба достор, бүгүнкү 3 июнга карата жылдыздар сүйүү тууралуу, махабат тууралуу эмне дейт экен гана?
1: Сүйүү, сүйүү деп аттык элеге жанытан бери гана жылдыздар кандай кеп кеңеш беришет экен. Адаттагыдай эле кой жылдызынан баштайбыз. Бүгүн сүйүктүү адамыңыз өзүңүздү мүмкүн болушунча ыңгайлуу сезишиңиз үчүн баарын жасайт дейт.
0: Бука чарлар бүгүн 2 жарымыңызды жарым сөздөн эле түшүнөсүз.
1: Эгиздер, бүгүн сүйүктүү адамыңыз менен болгон мамилеңизде түшүнүксүз жагдайлар болушу мүмкүн дейт.
0: Бөйөндөр болсо, бүгүн жылдыздар сизге жок дегенде бир аз убакытка оптимист болууну сунуштайт.
1: Арыстандар, сүйүктүү адамыңыз сизге бир нерсени түшүндүрүп жардам берүүгө муктаж болбойт, анткени өзүңүз эле баарын чечесиз.
0: Бийкечтер, бүгүн 2-жарымыңызга кандайдыр бир нерсени моюнга алуу оор болот экен.
1: Таразалар, каалаган укмуштуу ишти баштасаңыз болот, сүйүктүү адамыңыз дайыма сизге жардамга келет дейт.
0: Чаяндар, бүгүн сүйүктүү адамыңыз күтүүсүздөн пландарыңызды өзгөртүп жибериши мүмкүн.
1: Жайчылар, бүгүнкү күн сиз үчүн бир аз мындай башаламандык алып келет дейт.
0: Текечерлер, башаламандык барды мындай жакшы жака болсун э мындай. Жагымдуу деп коет го.
1: Ошондой да болот да башламан.
0: Ошо да. Текечерлер, бүгүн сүйүктүү адамыңыз сизге мурдагыдан да жакын болууну каалайт экен.
1: Суперилерге жылдыздар болсо, бүгүн чач тарачка барып келиңизчи дейт. Чачыңызды жасалгалап, мындай жашынакай кылып кылганга жакшы ылайыктуу күн дейт.
0: Соңунда балыктар, сиздин достук мамилеңиз музду да эритүүгө жөндөмү бар экенин жылдыздар эскертет.
1: Мына ушундай сонун кеп кеңештерди берип кетти. Биз да сиздердин муз болгон жүрөгүңүздү эриткенге аракет кылабыз достор. Алдыда болсо жаңы саат, бизден алыстамаңыздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Құтман таң, студияда Диана Дүйшіналиевам, чығарылыштын демі өрчісі, MR Group құрылыш компаниясы, алдыда маңелі жаңылықтар. Бейлік 2026 жылдың аяғына чейін Қырғызстанда алкоголдығы чимдіктер менен тамекінің сатылышын чекті өні пландап жатады. Бұл туралы өкімет бекіткен демографиялық саясаттың концепциясында айтылады. Ағалайық алкоголдығы чимдіктерді жана тамекінім түнкі уақыттам жана интернет арқылу сатуға рұқсат берілбейді. Андан тышқары спирт ішімдіктері менен тамеки сатып алу үчін жаш құрақты 18-ден 21 жашқа чейін көтеру сунушталуда. Кыргызстанда унанын айнегин караңгылатууга уруксат берүүнүн акысын убактылуу арзандатуу пландалууда. Президенттин иш башкармалыгы тиешелүү токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Учурда уруксат алуу үчүн физикалык жактар 50 000 сом, юридикалык тараптар 70 000, ал эми элдиктер 90 000 сомдон төлөйт. Документте 10 июндан 10 июлга чейин жеңилдетилген мөөнөт берип, 35 000, 55 000 жана 75 000 сом кылып бекитүү сунушталууда. Ысык-көлдө жаныбарлар үчүн акыл бир илим изилдөө жана реабилитациялык борбор курулууда. Жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, бул борбор Азиядагы атайын салынган биринчи комплекс болот. Анын аянты болжол менен 1600 чарчы метр. Комплекстин курамына илимий лаборатория, ветеринардык жана административдик блоктор, ошондой эле жапай жаныбарларды реабилитациялоо борбору дагы кирет. Курулуш иштерин август айынын аягына чейин бүтүрүү пландалууда. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Сиздер менен мен Диана Дүйшіналиева болдум, чыгарылыштын деми өрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 3-июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашык күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулайт. Ош же Лабад жана Баткен облустарында күндүзү плюс 27 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда жаан-жаашык күтүлөт, күндүзү плюс 18 градус болсо, нарында бүгүн плюс 20 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда жаан-жаашык ыктымал, абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: 1-июнь балдарды коргоо күнү. Евромебелге шашылыңыздар. Сиздерди атайын акция күтөт. Балдар эмеректерине 15% арзандатуу. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.
6: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
7: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
8: Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.
9: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал 0550 0888 81.
10: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демерчиси Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 3 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жашык күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулайт. Ош жылы Бажына Баткен облустарында күндүзү плюс 27 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда жаан-жашык күтүлөт, күндүзү плюс 18 градус болсом, нарында бүгүн плюс 20 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда жаан-жашык ыктымал, анын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демерчиси Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15% чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
5: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги. Сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн, Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди эки гиз аркылуу издеңиз.

0: Azman çaydan daha köbürök.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бийлик 2026 жылдын аягына чейин Кыргызстанда алкоголдук ичимдиктер менен тамекинин сатылышын чектөөнү пландап жатат. Бул тууралуу өкмөт бекиткен демографиялык саясаттын концепциясында айтылат. Ага ылайык алкоголдук ичимдиктерди жана тамекини түнкү уакытта жана интернет аркылуу сатууга уруксат берилбейт. Андан тышкары спирт ичимдиктери менен тамеки сатып алуу үчүн жаш куракты 18-ден 21 жашка чейин көтөрүү сунушталууда. Кыргызстанда унаанын айнегин караңгылатууга уруксат берүүнүн акысын убактылуу арзандатуу пландалууда. Президенттин иш башкармалыгы тиешелүү токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Учурда уруксат алуу үчүн физикалык жактар 50 миң сом, юридикалык тараптар 70 миң, ал эми элдиктер 90 миң сомдон төлөйт. Документте 10 июндан 10 июлга чейин жеңилдетилген мөөнөт берип, 35 миң, 55 жана 75 миң сом кылып бекитүү сунушталууда. Ысык көлдө жаныбарлар үчүн акыл бирс, илим изилдөө жана реабилитациялык борбор курулууда. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, бул борбор Азиядагы атайын салынган биринчи комплекс болот. Анын аянты болжол менен 1600 чарчы метр. Комплекстин курамына илимий лаборатория, ветеринардык жана административдик блоктор, ошондой эле жапайы жаныбарларды реабилитациялоо борбору дагы кирет. Курулуш иштерин август айынын аягына чейин бүтүрүү пландалууда. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 3-июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү плюс 27 градуска чейин жылыйт. Ысык-Көл облусунда жаан-жашы күтүлөт, күндүзү плюс 18 градус болсо, нарында бүгүн плюс 20 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда жаан-жашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттун арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз. Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү каалаган көлөмдө эң ыңгайлуу баада бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312, байланыш номери 0506 210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Norm Party'den сатып алышат.
1: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Паунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'да. Norm Party чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.

Кереги жок мазалап барат сансыз ойлор. Багытсыз баратам гүлдүн жеген бойлоп. Экөөбүз кыялданып жүргөн кездерди ойноп. Кайтаруу мүмкүн эмес барын жоготуп коюп.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 160.
2: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
3: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшіналиева, чығарылыштың демеуірчісі, MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңылы жаңылықтар. Бийлик 2026 жылдын аягына чейин Кыргызстанда алкоголдук ичимдиктер менен тамекинин сатылышын чектөөнү пландап жатат. Бул тууралуу өкмөт бекиткен демографиялык саясаттын концепциясында айтылат. Ага ылайык алкоголдук ичимдиктерди жана тамекини түнкү убакыттан жана интернет аркылуу сатууга уруксат берилбейт. Андан тышкары спирт ичимдиктери менен тамеки сатып алуу үчүн жаш куракты 18-ден 21 жашка чейин көтөрүү сунушталууда. Кыргызстанда унанын айнегин караңгылатууга уруксат берүүнүн акысын убактылуу арзандатуу пландалууда. Президенттин иш башкармалыгы тиешелүү токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Учурда уруксат алуу үчүн физикалык жактар 50,000 сом, юридикалык тараптар 70,000, ал эми элдиктер 90,000 сомдон төлөйт. Документте 10 июндан 10 июлга чейин жеңилдетилген мөөнөт берип, 35,000, 55,000 жана 75,000 сом кылып бекитүү сунушталууда. Ысык-көлдө жаныбарлар үчүн акыл бирс, илим изилдөө жана реабилитациялык борбор курулууда. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, бул борбор Азиядагы атайын салынган биринчи комплекс болот. Анын аянты болжол менен 1600 чарчы метр. Комплекстин курамына илимий лаборатория, ветеринардык жана административдик блоктор, ошондой эле жапайы жаныбарларды реабилитациялоо борбору дагы кирет. Курулуш иштерин август айынын аягына чейин бүтүрүү пландалууда. Сиздер менен мен Диана Дүйшіналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 3-июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жашык күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулайт. Ош жылаба жана Баткен облустарында күндүзү плюс 27 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда жаан-жашык күтүлөт, күндүзү плюс 18 градус болсо, нарында бүгүн плюс 20 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда жаан-жашык ыктымал, абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheket.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: 1-июнь балдарды коргоо күнү. Евромебелге шашылыңыздар. Сиздерди атайын акция күтөт. Балдар эмеректерине 15% арзандатуу. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.
6: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Шеф Гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй-бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Дайректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан Чекит КЖ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
8: Нуран парк, Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран парк, үй бүлө үчүн үй.
9: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору. Автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бийлик 2026 жылдын аягына чейин Кыргызстанда алкоголдук ичимдиктер менен тамекинин сатылышын чектөөнү пландап жатат. Бул тууралуу өкмөт бекиткен демографиялык саясаттын концепциясында айтылат. Ага ылайык алкоголдук ичимдиктерди жана тамекини түнкү уакытта жана интернет аркылуу сатууга уруксат берилбейт. Андан тышкары спирт ичимдиктери менен тамеки сатып алуу үчүн жаш куракты 18-ден 21 жашка чейин көтөрүү сунушталууда. Кыргызстанда унаанын айнегин караңгылатууга уруксат берүүнүн акысын убактылуу арзандатуу пландалууда. Президенттин иш башкармалыгы тиешелүү токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Учурда уруксат алуу үчүн физикалык жактар 50,000 сом, юридикалык тараптар 70,000, ал эми элдиктер 90,000 сомдон төлөйт. Документте 10 июндан 10 июлга чейин жеңилдетилген мөөнөт берип, 35,000, 55,000 жана 75,000 сом кылып бекитүү сунушталууда. Ысык-көлдө жаныбарлар үчүн акыл бир илим изилдөө жана реабилитациялык борбор курулууда. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, бул борбор Азиядагы атайын салынган биринчи комплекс болот. Анын аянты болжол менен 1600 чарчы метр. Комплекстин курамына илимий лаборатория, ветеринардык жана административдик блоктор, ошондой эле жапайы жаныбарларды реабилитациялоо борбору дагы кирет. Курулуш иштерин август айынын аягына чейин бүтүрүү пландалууда. Сиздер менен мен Диана Дүйшеналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 3 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жаашык күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулайт. Ош жылы Ба жана Баткен облустарында күндүзү плюс 27 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда жаан-жаашык күтүлөт, күндүзү плюс 18 градус болсо, нарында бүгүн плюс 20 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда жаан-жаашык ыктымал, абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мәлімет партнер Нефтмай құю жайларында.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81
3: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-нчи, 7-нчи, 8-нчи жана 9-нчу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-50-02
4: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
5: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888 0995-802-888
6: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
3: Бишкек авторадиосында жан алыктар.
4: Саламатсыздар бы. Микрофонун алдында Диана Дүйшиналиева чыгарылыштын деми өрчүсү MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. 1 июндан тарта лицензиясы жок такси кызматын көрсөткөндөргө айып салына баштайт. Ички иштер министрлигинен эске салышкандай оң рулдуу машина менен жүргүнчү ташууга тыюу салынат. Жаңы талап боюнча шаар аймак аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Такси кызматын көрсөтүү үчүн лицензиясы жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын аймактык бөлүмдөрүндө берилет. Анын баасы жеке жактарга 500 сом, ал эми юридикалык тараптарга 1000 сомду түзөт. Тийиштүү уруксаты жок айдоочу кардар ташысам 7500 сом, ал эми юридикалык жактар 23000 сом айыпка жыгылат. Кошумчаласак, оор жана анча оор эмес кылмыштар үчүн соттолгондорго дагы лицензия берилбейт. Манас аэропортуна алып баруучу альтернативдүү жол курулушу мүмкүн. Өкмөттөн маалым болгондой, жаңы жолдун болжолдуу багыты Махатма Ганди көчөсү аркылуу өтүп, андан ары Бишкек эркин экономикалык аймагынын аймагы аркылуу уланат. Долбоорду ишке ашыруу аэропорттун транспорттук жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга, учурдагы унаатыгынын азайтууга жана Борбор калаа агломерациясынын өнүгүшү үчүн кошумча логистикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө багытталган. Кытайдын Гуанчжоу шаарында почта кызматынын өндүрүштүк процессине адам сымал роботтор киргизилди. Автоматташтырылган системалар жүктөрдү тааном жана аларды багыттар боюнча бөлүштүрүү милдеттерин аткарат. Бул роботтор интеллектуалдык тааном жана өз алдынча чечим кабыл алуу функцияларына ээ. Бир гуманоид роботтун өндүрүмдүүлүгү саатына 1200 чейинки почта жөнөтмөлөрүн иштетүүгө мүмкүндүк берет. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшиналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын деми өрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 4 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош Желаба жана Баткен облустарында күндүзү 27 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 18 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда жаан жайт, күндүзү плюс 15 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 3 градуска чейин төмөндөйт. Нарында күндүзү плюс 19, түнкүсүн плюс 11 градус. Борбор калабызда эртең күн бүркөк болот, абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 18 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
1: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди 2GIS аркылуу издеңиз.

0: Бар Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

же Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Art Deco. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775 02 70 30 0500 02

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 160. 55.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы. Микрофонның алдында Диана Дүйшиналиева чыгарылыштын деми өрчүсү MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. 1 июндан тарта лицензиясы жок такси кызматын көрсөткөндөргө айып салына баштайт. Ички иштер министрлигинен эске салышкандай 10 рулдуу машина менен жүргүнчү ташууга тыюу салынат. Жаңы талап боюнча шаар аймак аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Такси кызматын көрсөтүү үчүн лицензиясы жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын аймактык бөлүмдөрүндө берилет. Анын баасы жеке жактарга 500 сом, ал эми юридикалык тараптарга 1000 сомду түзөт. Тийиштүү уруксаты жок айдоочу кардар ташысам 7500 сом, ал эми юридикалык жактар 23000 сом айыпка жыгылат. Кошумчаласак, оор жана анча оор эмес кылмыштар үчүн соттолгондорго дагы лицензия берилбейт. Манас аэропортуна алып баруучу альтернативдүү жол курулушу мүмкүн. Өкмөттөн маалым болгондой, жаңы жолдун болжолдуу багыты Махатма Ганди көчөсү аркылуу өтүп, андан ары Бишкек эркин экономикалык аймагынын аймагы аркылуу уланат. Долборду ишке ашыруу аэропорттун транспорттук жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга, учурдагы унаатыгынын азайтууга жана Борбор калаа агломерациясынын өнүгүшү үчүн кошумча логистикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө багытталган. Кытайдын Гуанчжоу шаарында почта кызматынын өндүрүштүк процессине адамсымал роботтор киргизилди. Автоматташтырылган системалар жүктөрдү тааном жана аларды багыттар боюнча бөлүштүрүү милдеттерин аткарат. Бул роботтор интеллектуалдык тааном жана өз алдынча чечим кабыл алуу функцияларына ээ. Бир гуманоид роботтун өндүрүмдүүлүгү саатына 1200 чейинки почта жөнөтмөлөрүн иштетүүгө мүмкүндүк берет. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшиналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын деми өрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 4 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош Желабат жана Баткен облустарында күндүзү 27 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 18 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда жаан жаайт, күндүзү плюс 15 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 3 градуска чейин төмөндөйт. Нарында күндүзү плюс 19, түнкүсүн плюс 11 градус. Борбор калабызда эртең күн бүркөк болуп, табанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 18 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, 3w.car/audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15% чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
5: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312, байланыш номери 0506-210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.
6: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
1: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
7: Акория агенттиги. 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги. Сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.

0: карта. Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Болжай чоң футбол менен башталат. Үч улуттун кубогу Бишкекте. Кыргызстан, Кения, Палестина бир талаада. Бул жөн гана оюн эмес. Бул Азия кубогуна кадам. 3 июнь Кыргызстан, Кения. 9 июнь Кыргызстан, Палестина. Төлөн Өмүрзаков стадионун бирге жаңырталы. 27 майга чейин билетти арзан баада сатып алыңыз. Үлгүрүп калыңыз. Курама команда менен бол. Кыргызстан үчүн бирге. Билеттер Ticket.kz сайтында.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 4 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош Желаба жана Баткен облустарында күндүзү 27 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 18 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда жаан жайт, күндүзү плюс 15 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 3 градуска чейин төмөндөйт. Нарында күндүзү плюс 19, түнкүсүн плюс 11 градус. Борбор калабызда эртең күн бүркөк болот, абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 18 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң коро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат – Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат – балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.

0: V-Fruit тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамыту, 100% сапатту.
1: Нуран Парк Нуран құрылыш компаниясынан. Тоқтан Алиева менен магистральдың кесілішінде жайғашқан тұрақ жай комплексі. Бұл балдар тынч, ата-енелер ішенімдүү жайғашқан үй. Унаасыз короолор, бардық құрақтар үчін зоналар, үй бүлөнүн ыңғайлуу жашоосу үчін. Аяқтоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: радио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Грек-рим күреши боюнча Кыргызстандын U17 курама командасы Вьетнамда өткөн Азия чемпионатында 8 медаль утуп алды. 17 жашка чейинки спортчулар арасындагы мелдеш 28-31 май күндөрү Дананг шаарында өттү. Кыргызстан курамасынын курамында 10 спортчу катышып, алардын 8 медаль алды. Байел Нуралиев 71 килограммга чейинки салмак категориясында финалда ирандык балбанды 9-0 эсебинде жеңип, Азия чемпиону болду. Футбол боюнча Кыргызстандын U20 жаштар курама командасы Түркиядагы окуу машыгуу жыйынында 2 жолдоштук беттеш өткөрөт. Жыйын 1 июндан 10 июнга чейин Анталия шаарында өтөт. 3 июн Кыргызстан Бахрейн, 9 июн Кыргызстан Азербайжан U20 жолдоштук беттеш өткөрөт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. 2 июнда өткөн жолдоштук беттеште Бельгия курама командасы Хорватияны 2-0 эсебинде утту. Голдордун авторлары 38 мүнөттө Телеманс жана 92 мүнөттө Ромелу Лукаку болду. Бул эки команданын акыркы кездеги экинчи оюнунда 25 майда U17 Европа чемпионатында да Бельгия Хорватияны 2-0 эсебинде жеңип алган. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бым. Микрофонун алдында Диана Дүйшүнәлиевам чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. 1 июндан тарта лицензиясы жок такси кызматын көрсөткөндөргө айып салына баштайт. Ички иштер министрлигинен эске салышкандай оң рулдуу машина менен жүргүнчү ташууга тыюу салынат. Жаңы талап боюнча шаар аймак аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Такси кызматын көрсөтүү үчүн лицензиясы жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын аймак бөлүмдөрүндө берилет. Анын баасы жеке жактарга 500 сом, ал эми юридикалык тараптарга 1000 сомду түзөт. Тийиштүү уруксаты жок айдоочу кардар ташысам 7500 сом, ал эми юридикалык жактар 23000 сом айыпка жыгылат. Кошумчаласак, оор жана анча оор эмес кылмыштар үчүн соттолгондорго дагы лицензия берилбейт. Манас аэропортуна алып баруучу альтернативдүү жол курулушу мүмкүн. Өкмөттөн маалым болгондой, жаңы жолдун болжолдуу багыты Махатма Ганди көчөсү аркылуу өтүп, андан ары Бишкек эркин экономикалык аймагынын аймагы аркылуу уланат. Долбоорду ишке ашыруу аэропорттун транспорттук жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга, учурдагы унаа тыгынын азайтууга жана Борбор калаа агломерациясынын өнүгүшү үчүн кошумча логистикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө багытталган. Кытайдын Гуанчжоу шаарында почта кызматынын өндүрүштүк процессине адам сымал роботтор киргизилди. Автоматташтырылган системалар жүктөрдү тааном жана аларды багыттар боюнча бөлүштүрүү милдеттерин аткарат. Бул роботтор интеллектуалдык тааном жана өз алдынча чечим кабыл алуу функцияларына ээ. Бир гуманоид роботтун өндүрүмдүүлүгү саатына 1200 чейинки почта жөнөтмөлөрүн иштетүүгө мүмкүндүк берет. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшүнәлиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Biz menen Candан.
1: Кечки саат 5 шоу болсо 10:10. Кандай толкунданып мындай эфирге киргениңизди байкадыңыздарбы? Демек сагындык сиздерди достор. Кандайсыздар?
2: Бардык угармандарга ысык салам узаткан Айжан Турдалиева жана Азат Муратов экөөбүз келип калдык эрчикен боюнча. Анан бардык угармандардын маанайын 10 деген деңгээлге көтөрөлү деп албетте.
1: 3 саат бою болгон.
2: 3 саат бою. Ал эми 3 саат бою биз жөн отурбайбыз. Менин айтылуу сандыгымдын ичиндеги белектердин бардыгын таратабыз. Анан оюндарды ойнойбуз, атактуулар менен биргеликте жакшынакай рубрикаларыбыз бар. Аларды дагы өткөрүп жибербеңиз.
1: Ооба. Кыскасы кызыктын баары алдыда. Угармандар адаттагыдай оюндарга активдүү катышыңыздар. Сиз менен бизди байланыштырган WhatsApp номерибизди саат башында эске сала кетели.
2: 0709 118 118, бул биздин WhatsApp номер жана алдыда кандай оюндарга, кандай белектер бар, бул тууралуу дагы айта кетпесек болбос. Мөлтүр спа борборуна 2 кишилик чакыруу кагазын карабыз, андан сырткары Дари Фест 2 билет беребиз. Level Construction курулуш компаниясынан атайын фирмалык мерчтер бар жана мындан сырткары эң башкы белегибиз бул Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу. Каалаган кинотасмаңызды барып көрүп келесиз.
1: Мына ушундай кызыктуу алдыдагы убакыт керемет бир көрүнүштөр бөлөнөт экен. Ал эми угармандар менен болсо биз күндүн темасын айтпасак болбойт го. Себеп дегенде баарлашабыз, сырдашабыз, ой бөлүшөбүз дегендей. Бүгүн Айжан куржунуна өзгөчө теманы салып келе бериптир. Эмне болуп кеткен билбейм.
2: Бүгүн сүйүү тууралуу баарлашкым келди угармандар менен. Анткени себеби дагы бар. Бүгүн 3 июнь календарда сүйүү баарын жеңет деген күн экен да көрсө. Бул күн адамдарды боорукерликке, түшүнүшүүгө жана жакындарын баалоого үйрөтөт. Ошол себептен биз бүгүн сүйүү баарын жеңеби деген суроо салдык. Эми бул теманын артында көптөгөн мындай
1: бутактар бар.
2: Бутактар, бөлүктөр бар. Мисалы, мен көбүнчө ушул нерсени акчага байлагым келе берет эмнегедир. Сүйүүдө мындай акчасы бар, бирок сезимдери жок, түгөйлөр бар мисалы. Же болбосо, жок, биз экөөлөп баарын жеңебиз деп туруп байлыктын кереги жок. Эң башкысы бизде сезим, бизде ушул нерсени сүйүү менен жеңебиз деген ушул сыяктуу нерселерди сүйлөшөбүз бүгүн.
1: Кызыктуу угармандар, анда мынакей сүйүү илимдеринин доктору бул жакта баштап берди. Сиз болсо улап ой бөлүшүп бүгүнкү темага активдүү катышсаңыздар болот. Биз болсо саатыбыздыр менен баштайлы, анан албетте сиздин кирген каттар дагы алдыда окуйбуз. Эрлан Андашев катарга кошулсун. Асыл Эркемыры.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 4 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош Желаба жана Баткен облустарында күндүзү 27 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 18 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда жаан жаайт, күндүзү плюс 15 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 3 градуска чейин төмөндөйт. Нарында күндүзү плюс 19, түнкүсүн плюс 11 градус. Борбор калабызда эртең күн бүркөк болуп, Таванын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 18 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
6: Шеф Гурман дүкөнү кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
7: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
6: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
7: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
6: Rubicon компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Малика Дина толкунубузда сага байланганда атат. Биздин темабызга байлангандар дагы көп экен. Мага жагып атат. Абдан соң ой толгоолор келип атат. Чет-четинен анда каттарды, угармандардыкын окуйлу анда.
1: Ооба, биз эске салалы, бүгүн сүйүү баарын жеңеби деген темада баарлашып жаткан чагыбыз. Анан келген билдирүүлөр чын эле көп экен.
0: Мындай дейт, сүйүү болсо баары жеңилет деп ойлойм. Акча бүгүн бар, эртең жок. Ал эми чыныгы сүйүү менен сый болсо баардык кыйынчылыктарды чогуу жеңсе жакшы болот. Анын жемиши таттуу да болот деп Айгерим аттуу каарманыбыз калтырган экен. Айгерим, рахмат.
1: Кандайсыздар дейт. Баары сонун, сүйүү күчтүү болсо баардык кыйынчылыктан өтсө болот дейт. Ошол себептен ооба, сүйүү баарын жеңет деп жүрөкчөлөрүн узаткан угарманыбыз бар экен. Акыркы сандары 17-22. Мен үчүн адамдын мүнөзү биринчи орунда. Гүлзат бул смс билдирүүнү узаткан. Акчасы эмес, мүнөзү экен.
0: Сүйүүнү тандайт эле, байлык кийин табылат, бирок чыныгы сезимди табуу кыйын. Нурзат калтырган экен. Бирок мен байкашымча көпчүлүк айымдар ушинтип айтат да.
1: Бирок
0: жөнү кичине башкачараак болуп калат да. Күлгүн очки кийгендер көп болот абы деген ой болуп калат менде.
1: Бирок кантайын десең, негизи реалдуулукка башбака турган болсок, көрсө мырзалардын дагы айымдардын байлыгына, ордуна кызыккандар дагы бар экен деген дагы имиш-имиштер бар да.
0: Эми андайлар болсо керек. Анча мынча.
1: Байлык эмес, адамдын жүрөгүнө караш керек. Ош шаарынан ысык саламыз атабыз, сиздерди угуп жыргап жатабыз дейт. Кечки бешти кадимкидей күтүп калдык дейт Элмира. Ош шаарына, Ош шаарына ысык салам Элмира, сизге дагы чоң салам. Биз сизди love you.
0: Жакшы көрөбүз,
1: сүйөбүз. Жакшы көрөбүз.
0: Мына ушундай темага дагы өзгөчө ой билдирүүлөрдү калтырам дегендер болсо WhatsApp номери 0709-118-118 узатыңыз. Биз болсо бүгүнкү күндөгү кызыктар менен бөлүшөлү.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
0: Календарда 3 июнь, жайдын 3 гана күнү, жаңы ысыкка аптаптуу күндөргө башпак атабыз. Биз болсо мына ушул күндө кандай өзгөчө жаңылыктар дүйнөдө, Кыргызстанда дегеле бар экенин бөлүшө кетели анда.
1: Буга чейин эле эске салгандай, сүйүү баарын жеңет деген күн экен. Ошол себептен дагы ушундай тема тандалып калды. Анан сырткары 1934 жылы дал ушул күнү 3 июнда Кыргызстанда мамлекеттик китепкана уюшулган экен.
0: Жакшы. Жанакы сүйүү күнүнө пион гүлүнүн күнү экен бүгүн. Экөөнү бир байлап туруп өткөрүп койсо болот экен да.
1: Пион кайда азат. Бүгүн дүйнө жүзүндө бүткүл дүйнөлүк велосипед дагы күн экен. Сизде барбы баса?
0: Жок. Бирок мен пландап атам, буюрса.
1: Жакшы. Эң сонун көрүнүш. Жана парашюттун дагы туулган күн экен бүгүн, элестетсеңиз. Ушундай сонун майрамдар бар.
0: Бүгүн спорт, сүйүү календарда ушундай бир майрамдар бирге чогулуп калган экен.
1: Ооба, мындан сырткары
0: чуркоо күнү дагы бар экен бүгүн, бүткүл дүйнөлүк чуркоо күнү.
1: Ошол эмне эле таң атпай туруп мен чуркагым келип, эртең менен план көрсө бүгүн чуркоо күнү экен да.
0: План коюп эле калып калдың ошо
1: менен. Ооба, мен укмуш пландарды коюп аткам, эмне таңерте бассам окшойт деген нерсени буюрса ал дагы ишке ашат деген ишеничтемин. Анан бүгүн бүткүл дүйнөлүк көргөзмөлөр күнү дагы белгиленүүдө. Мына ушундай кызыктуу даатталар жана окуялар менен бул 3 июнь тарыхта өз изин калтырган экен. Ал эми сиз үйдө кандай майрам бул тууралуу бизге кабарлап коюңуз.
0: Жеке үйдө дагы чын эле баягы жазылбаган мыйзам, анан мына үй бүлөлүк дагы бир белгиленген майрамдар болот го.
1: Ооба, мисалы үйлөнгөнүбүзгө мынча жыл болду, же болбосо биринчи ушул телевизорду алганыбызга 1 жыл болду деген сыяктуу майрамдар бар го.
0: Илгери ошондой болчу, бирок телевизорду алганды мындай могу күнү алдык элек деп калчу элек. Азыр кайсыл күнү кандай телевизор алып атканың деле мындай айырмасы деле жок болуп калды окшойт.
1: Ооба, бизге кабарлап коюңуз ушул сыяктуу майрамдар болсо. WhatsApp номерибиз 0709-118-118.
0: Алдыда байкелип ойнойбуз, фрагмент өткөрүп албаңыз.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: макулатуру массово вывозят за границу. Это грозит потерей рабочих мест и снижением поступления налогов. При этом в стране растет собственное производство бумажной продукции и упаковки, поэтому макулатура нужна внутри Кыргызстана. В Кыргызстане пройдут пушкинские дни, приуроченные ко дню рождения русского поэта Александра Пушкина и Международному дню русского языка, который ежегодно отмечается 6 июня. Об этом сообщили в русском доме в Бишкеке. Главным официальным событием пушкинских дней станет форум «День русского языка» в КРСУ, который пройдет 3 июня в Кыргызско-Российско-Славянском университете. Это масштабное научное событие соберет работников образования, науки, культуры, госструктур и общественных организаций Кыргызстана, России и стран Центральной Азии. Также отмечается, что в русских домах в Бишкеке в городе Ош пройдут литературные встречи и викторины. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсоры выпуска – строительная компания «Эмар Групп». «Эмар
1: Групп». Строительная компания «Эмар Групп». 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0-755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
4: 1 июнь. Балдарды коргоо күнү. Евромебелге шашылыңыздар. Сиздерди атайын акция күтөт. Балдар эмеректерине 15% арзандатуу. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.
5: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостарт чекиткейже. Автостарт – ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: АЕ 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Мотосүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошоп KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашыл, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдин ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошоп KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15,000 ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кичи район 46.

0: сату атқарушы мықты үндіне серіскілі сатып ал деп толқынымызда сенсіз деп аталады. Темаға соның қатып келіп тұр. Бөлше кетейінші, сүйі менен құрсақ той бойды дешет дейді. Бірақ сүйісіз де жашу қызықсыз, шондықтан сүйі де әрекет та болыш керек деп Қуаныш Мырза қалдырып тұр Бішкектен.
1: Ақша үшін тұрмышқа шыққан таныштарым бар дейді. Кейін бірақ көпшілігі бақыт ақшада емес екенін дағы түсінішкен дағы ұшырлары болған ошол себептен сезімді таңдаймын деген асылы болысымас білдірін ұзатқан.
0: Мына бұл нәрсені мен мойын қалыптағы жазғанын өзінше бір ердік қодем айтсаң.
1: Анан бір нәрсені айта кетпесем дағы бол болсы көрсі баяғы іле мен жақсы көрген психологияда эко тең салмақтуу болуш керек деген жыйынтыққа келишкен екен. Эгерде адистер белгілегендей сүйүү менен катар эмоционалдык жакындык жана каржылык туруктуулук тең салмакта болсо мамиле дагы бекем болот экен.
0: Илгери бул нерсени мындай эки сөз макал менен айтып койчу эле го, тең теңи менен тезек табуу менен депчи.
1: Психология деп элеби?
0: Ар жакта психология барбай эле ата бабалардын айткан психологиялык сөзү дал ушундай.
1: Ооба, биз болсо сапарыбызды алда карай улантабы, бизде келген салам каттар бар экен. Оп салам.
2: Салам каттан салам айт.
0: Сагынычтуу саламдарды дарегине жеткиребиз. Апам Гүлмиранын туулган күнү менен куттуктайм. Ден соолук, узун өмүр, үй бүлөлүк бакыт. Ар дайым биздин сыймыгыбыз болуп жүрө бериңиз. Биз сизди жакшы көрөбүз, сүйөбүз деп Айжан жүрөкчөлөрүн калтырып койгон экен.
1: Куттуктайбыз.
0: Айжандар бизге көп жазат,
1: көп. Ошо мен келгеним бир ушул айжандар да артыман эрчите келгем. Кызым Арукиге салам жолдойм. Арушка, сабактарыңды аман эсен окуп, биздин сыймыгыбыз болуп жүрө бер дейт. 3-чү классты аяктадык быйыл. 4-чү класска көчтүк. Каникулуң эң сонун өтсүн деп апасы болосумас билдирин узаткан.
0: Жолдошум Мирланды туулган күнү менен куттуктап коюңуздарчы. Биз Кочкордо азыр шишкебек жасап конокторду күтүп аткан чагыбыз деп жубайы Айгүл калтырган экен.
1: Ушул шишкебек түшүмө кирмей болду да.
0: Кочкорго салам, Кочкор Ситиге.
1: Бүгүн туулган күнүн белгилеп жаткан иним Бекжанды куттуктаймын. Ар дайым күлүп жана бактылуу болуп жүрө бер дейт. Азыркы учурда жолдо бара жатканбыз. Силерди куттуктап койгулачы дейт. Эжеси болосумас билдирин узаткан экен. Бекжан, сизди куттуктайбыз.
0: Жакшы өткөрүп алыңыз туулган күндү.
1: Шашылык жеңиз.
0: Ооба.
1: Бул кечте.
0: Болду эми. Бул жанды койбойт азыр кечке шашылыкты. Мына ушундай достор, салам каттарды жаңы сатын алканында дагы окуйбуз. Андыктан жөнөтүңүз, куттуктаңыз жогорудагыдай болуп. Биз болсо көзүрүмдөн соң угушабыз. Ага чейин мыктыр менен биз жаңы саатка кетели.
2: 10-10 Салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар бым. Микрофонның алдында Диана Дүйшіналиева, чығарылыштың деме өрчісі, MR Group құрылыш компаниясы, алдыда манилу жаңылықтар. Бірінші юнден дарта лицензиясы жоқ такси қызматын көрсеткендерге айып салына баштайды. Ішкі іштер министрлігінен еске салышқандай, оң рулды машина менен жүргінші ташуға тыю салынады. Жаңы талап бойынша шаар айыма қаралық қаттамдарда лицензиясы бар ғана таксилер іште алады. Такси қызматын көрсету үшін лицензиясы жол қимылын қауіпсіздігін қамсыздау башқа башқармалығының аймақтық бөлімдерінде беріледі. Анын басы жеке жақтарға 500 сом, ал эми юридикалық тараптарға 1000 сомды түзөт. Тиешті рұқсаты жоқ айдоочу кардар ташысам 7500 сом, ал эми юридикалық жақтар 23000 сом айыпқа жығылады. Қосымшаласақ, оор жана анча оор эмес кылмыштар үчүн соттолгондорго дагы лицензия берилбейт. Манас аэропортына алып баруучу альтернативдүү жол курулушу мүмкүн. Өкмөттөн маалым болгондой, жаңы жолдун болжолдуу багыты Махатма Ганди көчөсү аркылуу өтүп, андан ары Бишкек эркин экономикалык аймагынын аймагы аркылуу уланат. Долборду ишке ашыруу аэропорттун транспорттук жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга, учурдагы унаа атыгынын азайтууга жана Борбор калаа агломерациясынын өнүгүшү үчүн кошумча логистикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө багытталган. Кытайдын Гуанчжоу шаарында почта кызматынын өндүрүштүк процессине адамсымал роботтор киргизилди. Автоматташтырылган системалар жүктөрдү тааном жана аларды багыттар боюнча бөлүштүрүү милдеттерин аткарат. Бул роботтор интеллектуалдык тааном жана өз алдынча чечим кабыл алуу функцияларына ээ. Бир гуманоид роботтун өндүрүмдүүлүгү саатына 1200 чейинки почта жөнөтмөлөрүн иштетүүгө мүмкүндүк берет. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын деме өрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: İş Gündürü geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz менен Жандан.
1: Авторадио кечки шоу ондонун угармандар дагы бир рет салам айтабыз сизге. Бул ким сүйлөп атат, эмне болгон эфир, кайсы радио, кайсы толкунга келип калдым деп мындай жаңы кошулгандар болсо таанышып алалы. Атым Азат жана жанымдагы сулуу кыз Айжан. Бул кечки шоу 3 саат бою сиз менен биз жакшы маек куруп маанай көтөргөнгө арналган программа. Андыктан 2-нчи саатка башпактык. Дагы бир рет ысык салам айталы дагы. Биз телефон номерде салалы себеп дегенде оюндарыбыз, байгелерибиз бар. Аларды сизге бербей кантип үйгө кетебиз?
2: 0709-118-118 бул биздин WhatsApp номери, сактап алыңыз, жаттап алыңыз. Анан мындан сырткары дал ушул музыкалык саатта бизде жакшынакай оюнубуз бар. Автоледи деп аталат. Өзүм даярдап, өзүм сиздерге белек берем.
1: Уктабай түнү менен дейсиңби?
2: Жазып, изилдеп, тарых барактарын ачып.
1: Кандай белек берет экенбиз?
2: Биз болсо мөлтүрдө өтүп.
1: Толкунданма.
2: Мөлтүр спа борборуна 2 кишилик чакырууга азны карабыз. Мындан сырткары Дари Фест 90-чу жылдардын дискотекасына дагы барат экенбиз. Жана кийинки музыкалык саатта Level Construction компаниясынан атайын жагымдуу мерч фирмалык белектерин беребиз. Анан дагы бир нерсени эске салалы, бүгүнкү күндүн темасы бар. Бүгүн биз сүйүү тууралуу баарлашып жаткан чагыбыз. Сүйүү баарын жеңет деген күн да бүгүнчү. Анан дагы азыркы учурда мен бир нерсени айтып өтпөсөм болобуз. Биздин жумушта, биздин кеңседе ушул күндүн урматына экөөбүздү радиодон угушуптур. Пион күнү, анан сүйүү күнүнө арнап, сүйүү баарын жеңет дегенге арнап бүгүн көрсө биздин атайын бөлүмүбүз бар. Ошол жактагы Сивиль аттуу сулуу кызыбызга пион дагы белек алып келиптир, элестетсеңиз. Экөөбүздүн темабызды угуп
1: ким алып келиптир?
2: Билбейм, аны сураганга жетишкен жокмун. Бирок эми Сивилдин гүлдөрү менен буйруса
1: сүрөткө түшөбүз.
2: Сүрөткө түшөбүз.
1: Баардык айым э 30 сторис чыгат экен да.
2: Буйруса, дал ушул себептен сиздерди дагы, эгерде жакындарыңыз жаныңызда болсо, анда майрамдын урматына сиз дагы пион берип койсоңуз болот, көңүл көтөрүлүп калат, сүрөткө түшөт.
1: Биз анда бүгүн жанакы бүгүнкү күн деген рубрикабыздан калганда канчалаган айымдарга пион гүлүн жөнөтүп аткан турбайбызбы?
2: Ошо да.
1: Айтып коюпчу. Анда бармандардан
2: дагы бир нерсени айтып коюнчу, оюман чыгарып болсо делечи. Шашлык күнү деп коёл, балким мындай шашлык бышырып келет Азат.
1: Эртеңки күнгө калтырбай бүгүн деле деп койсоң, көрмандарың мындай бар болсо керек, сенде кантип жок мындай тонна тонна дегендей.
2: Күндүн темасына кошулуңуз.
1: Айжан, сүйүп көрдүң беле?
2: Азат ырыкпай элеби?
1: Жок, мен ушул суроого жооп алгым келип атат.
2: Сүйүү бар, мен сүйүүгө ишенем.
1: Бул жакта угарманыбыз жазыптыр. Сүйүү баарын жеңет. Мен үй бүлөдө биз жоопту сүйүү жана бири бирибизди абдан жакшы көрөбүз деп калтырыптыр. Анан кийин тамаша ай иретинде, бирок кредитти жеңе албай атабыз деп жазып койуптур аягыначы. Бегайым аттуу угарманыбыз.
2: Демек көрсө кошула албайт экен да ал нерсеге.
1: Эми бул нерсени тамаша ай иретинде жазып койсо керек, эми жеңип келе атат да кертип акырындан.
2: Мен үчүн эң негизгиси адамдын мамилеси, акчасы көп болуп көңүл бурбаса андан эмне пайда дейт, андан көрө сүйүп күйүп жашаган жакшы деген ысымыз билдирсин узаткан угарманыбыз бар экен.
1: Сонун дагы кат кабарларды күтөбүз темабыз алкагына. Ага чейин бул саатыбызды бир дагы жакшы ыр менен баштап алалы. Практикант агай деп аталат кыз Бурак Тоо. Ооба, кеттик.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 4 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош Желаба жана Баткен облустарында күндүзү 27 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 18 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда жаан жаайт, күндүзү плюс 15 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 3 градуска чейин төмөндөйт. Нарында күндүзү плюс 19, түнкүсүн плюс 11 градус. Борбор калабызда эртең күн бүркөк болуп, аванын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 18 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Иш бердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
6: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
5: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
6: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким дал сиздин чек байгелүү болуп чыгат. КРУ номер 04 лицензиясы.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап. Жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
7: Баалар өсүп, ал эми топтогон акчаңыздын куну түшүп жатабы? Акчаңызды уакыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. М-банкта металл эсепти онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. М-банк. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.
6: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
8: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Bank чекитке же сайтына кайрылыңыз. NBKR лицензиясы номер 014.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куроо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. Атүшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505 802 888 0995 802 888.
0: Nuran Park Nuran Kuruluş Kompaniyasından. Tohton Aliyeva menen magistraldin kesilişinde jaygashkan turak jay kompleksi. Bul baldar tınç, ata-eneler işenimdüü jaygashkan üy. Unaasız koroolor, bardık kuraktar üçün zonalar, üy bülöönün ıngaylu jaşoosu üçün. Ayakta ömönütü 2026 jıl. Görsötüügö jazılıңыз 0555-500-900. Nuran Park üy bülö üçün üy.
10: Немис тракторы кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармли бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.

0: Азман жайдан дагы көбүрөөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Кыргызстанда эмне кеп?
1: Керектүү жана кызыктуу пайдалуу маалымат менен бөлүшө кетели. Достор, бул рубрикабыздын алкагында Бишкекте 4-нүн 6-нчы июнга чейин айрым көчөлөр жабылат экен. Себеп дегенде Кыргызстанда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин ички иштер жана коомдук коопсуздук министрлеринин кеңешмеси өтөт. Ага байланыштуу Фучи көчөсүнөн Васильев трактына чейин эл аралык Манас аэропортуна баруучу жолго, анан Чүй проспектисинен Манас проспектисине чейин, Манас проспектисинен Ал Арча мамлекеттик резиденциясына чейин, Байтик Баатыр көчөсүндө мына ушул датада эртеңден баштап 6-сына чейин бардык айдоочуларды биз алдын ала же болбосо эрте каттам түзүп жана көздөгөн жерге ойлогон убакытта жетип алыңыздар деп кеңеш берет элек.
2: Бул жаңылыктын арты менен биз коноктордун бир болжолдуу эртеңки программасын билип койдук окшойт. Эки күндүк. Мындан сырткары жакшы дагы жаңылык бар экен. Кыргызстандагы региондорго карап экенбиз. Нарын облусунун Актала районундагы Байетов айылында жаңы калкты тейлөө борборунун курулушу уланууда. 3 кабаттуу имараттын жалпы аянты 2215 чарчы метрди түзөт. Борбордо жарандарды кабыл алуу жана мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү үчүн бардык заманбап шарттар түзүлөт. Курулуш иштери өткөн жылдын октябрь айында башталган жана учурда белгиленген график боюнча жүрүп жатат. Кам санабаңыздар. Нарынга ысык салам.
1: Эң сонун. Күн санап өсүп жаткан мына ушундай сонун окуялар, көрүнүштөр дайыма бизди кубантпай койбойт. Биз болсо сапар алдыны көздөлөнтал автоледи жана күндүн темасына келген катарда окуйбуз. Ага чейин ыр болсун, алыстабаңыз.

0: Эра жана Фриман толкунубузда аз калганда деп аталат булыр. Бийиктик, чыгармачылык ийгиликтерди каалайлы жигиттерге жана биз кечки шоубузду улантабыз. Азыр болсо биз ай жанайым даярдаган Авто Леди деген байгели оюнубузду баштап алууга уруксат этсеңиздер анда.
1: Авто Леди оюну Авторадиодо.
0: Авто Леди оюну. Карачы тилим да чулдурай баштады уже. Бул оюндун кереметинен сүрдөпчү.
2: Анткени эмнеден сүрдөп жатат десеңиз, негизи белектерди аябай жакшы көрөт да, азатчы бергенди. Анан ошол себептен бул белекти өзүнө алып кетейин деп турган чагында мен айтып
0: атам. Алганды деле жакшы көрөм.
2: Анан ошол себептен биз сиздерге айта салалы, алгач эмне белек болот? Level Construction курулуш компаниясы тартуулаган Alameddin One турак жайы, анан атайын мерч. Alameddin One Alameddin бир районунда жайгашкан заманба бизнес класс турак жай. Бул долбоордо жашоочунун ыңгайлуулук биринчи орунда турат. Кенен жашоо, коопсуз короо, балдар жана эс алуу зоналары, спорт жана воркаут аянтчалары, жашоочунун толук комфорт. Alameddin One жашоочунун ойлонулган заманбап мейкиндик сатуу стартында өзгөчө шарттар бар. Дал ушул компаниянын сизге фирмалык мерчтерин тартуулоого даярбыз.
0: Бир куржун ичинде көчөгүн аябай санап берип атты эле. Кызыктын баары толгон экен. Мына ошол белекти утуп алынса алмасаңыз, азыр сонун маалымат беребиз да. Сиз болсо маалымат аркасында туура жоопту табышыңыз керек болот. WhatsApp номериңиз 0709 118 118. Жаза калыңыз анда.
2: Анда мен баштадым.
0: Кана.
2: Бул автоуна бренди коопсуздукка өзгөчө көңүл бурганы менен белгилүү. Дал ушул компания 1959 жылы 3 чекиттүү коопсуздук курун ойлоп тапкан. Кадимки эле биз колдонулган курду ошолор ойлоп табышкан экен. Анан анын патентин башка өндүрүүчүлөргө аксыз пайдаланууга уруксат берген экен. Бул деген ошол коопсуздукту баалаганы үчүн. Кызыгы, бул бренд 3 чекиттүү коопсуздук курун биринчи болуп унаага орнотуп, бул ойлоп табуусун бүткүл автоөнөр жайына бекер колдонулганы дагы берген. Адистердин эсебинде бул жаңылык дүйнө жүзү боюнча миллиондон ашык адамдын өмүрүн сактап калган. Эми бул кайсыл бренд?
0: Ооба.
2: Биринчи варианты Toyota, экинчи варианты BMW, үчүнчү варианты Volvo, төртүнчү варианты Audi.
0: Мына ушундай жакындаткан варианттар тартууланды. Табага алыңыз. Негизи эле мен угармандарга жардам катары дагы бир маалымат айта кетейин. Чоң КамАЗ деп коебузбу, фура. Мына ушул жаатта дагы бул бренд, компания өзүнүн баягы коопсуздук жагынан өзгөчөлүгү менен таанымал да. Атайын жардамалык роликтерде мүмкүн көрүп калгандырсыз. Ошол себептен кана табага алыңыз.
2: Туура жооп бар. Туура жооп саны абдан эле көп экен. Бул нерсе мени сүйүндүрөт. Көрсө ушул сыяктуу тарыхтарды дагы билишет экен адамдар деп. Бул жакта угарманыбыз бар экен. 7807 номер менен аяктаган абонент Гүлназа угарманыбыз кен. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Кол чабуулар болсун. Мага жакканы болгондо дагы айым мына ушул оюнда ийгилик жаратты. Чын деле өзү менен куттуктайбыз. Жогорудагы аталган коржунубуз сиздики, ичинде кызыктардын баардыгын кубануу менен алып кетсеңиз болот.
2: Эң башкысы буга чейин аябай ойноп аракет жасаган айым экен, бирок ута элек болчу экен. Ошол себептен сизди куттуктайбыз, сизге атайын брендтик мерч тартуулайбыз.
0: Ооба. Мына ушундай байгебизди тапшырып алдык. Алдыда болсо темага келген каттарды окуйбуз жана албетте сиздерден келген салам каттарды жаңыртабыз. Андыктан узатыңыз.
1: Автоледи.

0: сүйүү деген бир сөз, а бирок ичинде миң деген сезимдер оролгон. Ал тууралуу ырдаган бул Кудайберди Айтпосунов жана Улукман апа, рахматыбызды айталы. Мына ушул сүйүүдөн алыстабай темабызга келген каттар менен бөлүшө кетейин. Жазган экен Каракол шаарынан Алина: мен жолдошум экөөбүз студент кезде баш кошконбуз, акчабыз аз болчу, чындыгында көптөгөн кыйынчылыктар болду, бирок бири бирибизди жакшы көрчүбүз. Азыр баарыбызда баары бар, сүйүү жеңди деп ойлойм, деп калтырыптыр.
1: Жакшы, эң сонун билдирүү. Анан негизи элечи сүйүү деген тема эми ар кайсыл инсанда ар башкача болуш керек.
0: Негизи эле.
1: Анан мен негизи сүйүүдөгү эки адамдын энергетикасына аябай ишенем. Эгерде ал экөө дал келип ортосунда химия жаралса, анда менчи кыйынчылыктарды гана эмес, мындай көп нерсени жеңсе болот.
0: Сүйология илимдеринин докторунан мына ушундай ойду калдык. Салам каттар көтөлү. Кандай саламдар бар экен? Бул сааттын соңунда сөзсүз дарегини жеткиребиз. Кесиптештеримди жакшы күнү менен куттуктайм дейт. Бүгүн эмне күн болуп атканын толуктабай калыптыр. Кийинки келген каттар: бардык айдоочуларга салам, жолуңуздар шыдыр, сапарыңыздар байсалдуу болсун. Кубаныч: мен азыр такси кызматындамын, деген экен.
1: Жакшы, ак жол каалайбыз. Бүгүнкү жолдошумду жана балдарымды бүгүн дейт жолдошумду жана балдарымды жакшы көрөрүмдү айткым келип турат дейт. Силердин темаңардын арасынан дейт. Биз дагы көп нерсени жеңгенбиз дейт. Бар болгонуңар үчүн чоң рахмат, деп Гүлзат аттуу каарманыбыз аткан экен. Анан дагы бир нерсени мен эфирди колдонуп айта кетсем болот, э?
0: Шашылыктыбы?
1: Жок, шашылыкты эмкиде. Менин курбум бар, аты Мирана. Анан дал ошол Мирананын кичинекей баласы бар, мени аябай жакшы көрөт. Анан дал ошол балага өзүнчө өзгөчө салам узатамын. Аты Алан. Алан, сага чоң салам, привет.
0: Мына ушундай саламдар сиз дагы айжандай болуп салам айта койсоңуз болот. Ал үчүн WhatsApp номерге жазыңыз, биз жаңы саат алканында угушабыз. Алыстабаңыздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар бым. Микрофонның алдында Диана Дүйшіналиева чығарылыштың деме өрчісі MR Group құрылыш компаниясы алдыда манилу жаңылықтар. Бірінші юнден тарта лицензиясы жоқ такси қызматын көрсеткендерге айып салына баштайды. Ішкі іштер министрлігінен еске салышқандай оң рулды машина менен жүргінші ташуға тыю салынады. Жаңы талап бойынша шаар айыма қаралық қаттамдарда лицензиясы бар ғана таксилер іште алады. Такси қызматын көрсету үшін лицензиясы жол қимылын қауіпсіздігін қамсыздау башқа башқармалығының аймақтық бөлімдерінде беріледі. Анын басы жеке жақтарға 500 сом, ал эми юридикалық тараптарға 1000 сомды түзөт. Тиешті рұқсаты жоқ айдоочу кардар ташысам 7500 сом, ал эми юридикалық жақтар 23000 сом айыпқа жығылады. Қосымшаласақ, оор жана анча оор эмес кылмыштар үчүн соттолгондорго дагы лицензия берилбейт. Манас аэропортуна алып баруучу альтернативдүү жол курулушу мүмкүн. Өкмөттөн маалым болгондой, жаңы жолдун болжолдуу багыты Махатма Ганди көчөсү аркылуу өтүп, андан ары Бишкек эркин экономикалык аймагынын аймагы аркылуу уланат. Долборду ишке ашыруу аэропорттун транспорттук жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга, учурдагы унаа атыгынын азайтууга жана Борбор калаа агломерациясынын өнүгүшү үчүн кошумча логистикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө багытталган. Кытайдын Гуанчжоу шаарында почта кызматынын өндүрүштүк процессине адамсымал роботтор киргизилди. Автоматташтырылган системалар жүктөрдү тааном жана аларды багыттар боюнча бөлүштүрүү милдеттерин аткарат. Бул роботтор интеллектуалдык тааном жана өз алдынча чечим кабыл алуу функцияларына ээ. Бир гуманоид роботтун өндүрүмдүүлүгү саатына 1200 чейинки почта жөнөтмөлөрүн иштетүүгө мүмкүндүк берет. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын деме өрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz менен жандан.
1: Ова толкунда авторадио кечки шоу ондонун дагы бир ирет саламыбызды узаталы. Келиңиз дагы 60 мүнөт бою сиз менен биз оюндарды ойнойбуз. Күндүн темасы, кыскасы кызыктын баары алдыда. WhatsApp номерди эске салайын: 0709 118 118, жана онлайн аркылуу авторадио чекиткей.ж сайтынан угуңуздар бизди.
2: Кечээ бардык угармандардан саат сайын сурап аттым элем: эмне кылып атасыңар, эмне менен алексиңер, кайга барып атасыңар деп. Бул күнү мен унутуп коюп турмун ал нерсени. Анан угармандарга суроо да: эмне менен алексиз? Бул тууралуу бизге кабарлап койсоңуз болот, дал ушул номерди терип. Андан сырткары бул музыкалык саатта дагы белектерибиз бар. Мөлтүр спага эки кишилик чакыруу менен эс алууга жөнөтөбүз. Мына сырткары Дарифест 90-жылдардагы дискотекага дагы сизге эки кишилик чакыруу кагазын берүүгө даярбыз. Азыр мен оюндун шартын ойлонуп
1: анан айтам, өзүм чечем дейсиңби?
2: Кандай кылсам экен, кандай кылып берсем экен ал нерсени деп.
1: Темага кайрылалы. Биз бүгүнкү сиз менен биз баарлашып аткан күндүн темасы, угармандардан келген каттар бар. Аларды дагы окуйлу. Азыр сүйүү дагы, акча дагы керек. Экөөнүн ортосунда тең салмактуулук болсо, үй бүлө бекем болот деп Темирлан калтырып тур. Чолпон атадан угуп аткан экен бизди.
2: Мен сүйүүнү эле тандайм дейт, акчаны болсо экөөбүз деле чогуу таба берсек болот деген сунуш билдирүүнү узаткан. Сүйүүсү жок бай адамдын жанында жашагандан көрө сүйгөн адамың менен жашаган жакшы дейт. Айнура бул сунуш билдирүүгө кол койгон экен. Ушундай бир бар, ушундай окуялар. Чынында
1: угуп жүрөсүң?
2: Угуп жүрөм. Алыс кетпейли жакын адамдардан. Ошол экөө тең керек, сүйүү дагы, акча дагы деген смс билдирүүнү Бекзат узаткан экен. Азаматсыз, мен бул нерсеге толук кошулам.
1: Чыныгы сүйүү мамиле бекем болсо, бир бөлкөн анды тең бөлүп жеп деле бактылуу жашоого болот. Мирлан өзгөндөн жазыптыр.
2: Жакшы,
1: өзгөнгө салам айталчы. Буга чейин өзгөндөн жаздым деген угармандар кезиге эле келе.
2: Акча үчүн эмес, жүрөк үчүн тандагыла сүйүүнү дейт. Ал нерсе дагы туура, бирок эми сүйүү деп төшүк каккалаганыбыз менен баары бир каржылык жактан мырза өзгөчө мындай жоопкерчиликтүү болуш керек деп ойлойм. Анткени жок дегенде мейли сүйүүдөго, мейли азат, анан үй бүлө курганда башталат да. Бала чака бар, аларга көп нерсе алыш керек кам көрүү үчүн. Ошол себептен
1: бирок баягы эми опытный деп коебуз го, агаларыбыз айтып калат да, сүйүү баягы үй бүлө кургандан кийин, күнүмдүк баягы тиричилик башталганда бул нерсе дагы кичине мындай суу түшөт. Эгерде баардыгын даярдап албасаң, толук кандуу үй бүлөнү бакканга даяр эмес болсоң, мына ушул жагынан көйгөй болуп калышы мүмкүн деген кеңештерин дагы бергендер бар.
2: Анан дагы эгерде ушундай кадам менен барып үй бүлө курулса, мисалы баарынан жана сүйүү жеңет болуп көптөгөн кыйынчылыктарды басып эки адам, анан үй бүлө кургандан кийин кокус бир нерсе болуп байып кетишип, андан кийин болот го мырзаларыбыз бир аз туура эмес кадамдарды жасашып. Ошол нерсе дагы мени бир аз ойлонтот. Бул жакта сүйүү болсо,
1: биз жактыбызды КамАЗда эле төгүп атасың го сен, жанттан бери кыйгач карап алып эле.
2: Сүйүү жок болсо акчанын деле кызыгы жок дейт. Бул нерсени билип койгула дейт, баштан өткөн дейт. Акыркы сандар 46-41 номер менен аяктаган абонент, сиз кандай ойлойсуз? Бул тууралуу бизге кабарлап койсоңуз болот.
1: Ырыгалчы анда, анан сизден келген каттарды дагы окуйбуз. Алыстабаңыздар.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 4 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош Желаба жана Баткен облустарында күндүзү 27 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 18 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда жаан жаайт, күндүзү плюс 15 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 3 градуска чейин төмөндөйт. Нарында күндүзү плюс 19, түнкүсүн плюс 11 градус. Борбор калабызда эртең күн бүркөк болот, абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 18 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheket.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
6: Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү азыраак акчага алгыңыз келеби? Пульс фитнес клубтук картасы 8 айга чейин 62% чейин үнөмдөө менен айына болгону 2300 сомдон баштап сиздер үчүн чоң кардио аймак, бардык булчуң топторуна арналган тренажерлор жана фин саунасы бар. 3 филиал жеткиликтүү. Толук маалымат 0550 49 59 59. Пульс фитнес. Ден соолукка пайдалуу тандоо.
7: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
5: Мага миласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
7: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
5: Рубикон компаниясынан миласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору. Автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.
9: Звук поставим на

0: Жаштықтың жырғалы туралы жар салған добро болды толқынымызда. Біз қайталы жана білігіміз бар ле, ұшыны мындай оңой ұлтың оқырмандарға беріп қойып өлі жана шартын ойлап таба қалам азыр мен айтқандан кейін кетет тоттың әлі.
1: Қана? Биз достор мындай оюн ойлоп таптык. Кечөөн болсо угармандарыбыз кадимкидей калемге, калем менен барака ондон-он деп жазышты эле. Эми кулак төшөп тыңдап коюңуздар. Азыр телефонду аласыздар, уюлдук телефонду. Анан мындай камерага тартасыз колуңуздун, мындай жүрөкчө көрсөтөт го кол менен.
0: Бармак менен сөймөйдү.
1: Бармак менен сөймөйдү, же болбосо мындай жүрөкчө, мындай деп угармандар көрүп аткандай эле айтып атам да. Айтор кол менен жүрөкчө көрсөтүшүңүз керек. Аны сүрөткө тартып коюңуз жана бизге жөнөтүп коюңуз. WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118. Бул биздин WhatsApp номер. Жеңүүчүгө биз Дари Фестке 2 кишилик чакыруу кагазын карабыз. 90-жылдардын дискотекасы. Ал жакта Hi-Fi, Nana Tou, PM Tou, Алиса Мон жана Алексей Потехин келет экен. Мына ушундай.
0: Жарым саттан берки идея дал ушундай. Жеңүүчүнү кандай тандайбыз? Мында колунун
1: сулуулугу. Жок, оригиналдуу жүрөк. Бардык угармандардан дагы бир жолу өтүнө кетебиз. Жүрөкчө көрсөтүп бизге сүрөт жөнөтүп коюңуз.
0: Оңой ултан оюнубузга катышканды унутпаңыз жана темага кайта кетели. Угармандардын чындыгында жазууда абдан мындай актуалдуу жана пайдалуу теманы баштаган окшойбуз. Жазып атышат: жаш кезде сүйүүнү тандайсың, бирок убакыт өткөн сайын туруктуулуктун дагы маанисин түшүнө баштайт экенсиң, деп үч чекит калтырган экен Айнура угарманыбыз. Рахмат, сиздин контекстте дагы мындай ар көздө өзүбүз ойлонуп көрөлү, кандай ойду айтканы каалаган экенсиз.
1: Акчасы аз болсо дагы, бирок аракетчил болсо жакшы дейт мырзалар. Анткени алар жашоодо дагы тың болуп көп нерсеге жетише алышат дейт. Бирок мен сүйүүнү тандайм деген асымыз билдирүүнүн Нургүл аттуу угарманыбыз аткан.
0: Жакшы, дагы окуйбуз. Алдыда ага чейин дагы бир байгелип оюнубуз бар. Анда аны көздөй кадам таштайлы.
2: Төрт дөңгөлөк. Атактуулар айдаган уна.
0: Атактуулардын унаасын чет-четинен жаттап келатабыз, таанып келатабыз. Болгону номерин эле айтышпай атат, калганын баардыгын маалымат берүүдө. Бүгүнкү биздин каарманыбыз Ильяз Абдыразаков, кандай унаанын башчысы, ал тууралуу гана өз оозунан анда угалы.
3: Салам, Авторадио. Сиздер менен мен Ильяз Абдыразаков. Унаа жөнүндө сүйлөшөбүз бүгүн. Автоунаан болсо Toyota үлгүсүндөгү Highlander деп аталат. Чыккан жылы 2021 жылы чыккан. Мен бул машинаны 1.5 жылдан бери айдап келем. Унаамды кантип эркелетем? Мисалы, эми көбүнчө эркелетпейм деле чынында. Бирок жакшы карап, оңдоп, жууп, тазалап жүргөнүм бул биздин эркелеткенибиз болсо керек. Түсү болсо кара. Анан сиздерге айтарым, кандай гана унаа башкарбаңыз, сиздер менен Авторадио бирге болсун, машинаңызда ар дайым жаңырып турсун. Урматым менен Ильяз Абдыразаков.
0: Мына ушул Highlander'ды Ильяз мырза дагы биздин толкунда угуп жаткан болсо керек, анда салам айталы жана рубрикага маалымат бергениңиз үчүн чоң рахматыбызды айталы. Highlander унаасы чындыгында актуалдуу жана мыкты деген баага татыктуу. 10-10.
1: Анан дагы буга чейинки каарманыбыз дагы айткан болчу, үйдө эле болуп калды деп. Менчи Ильяз Абдыразаковдун студиясына деле айланып кетсе керек кээде. Мындай муза келип, илхамдар келгенде оондор канчалаган хиттер жаралган болуш керек бул унаадан дагы. Биз болсо угармандардан дагы сурайт экенбиз, кайра кайталап, эгерде кечөөнү укпай калгандар бар болсо, биз кечээ сураганбыз угармандардан кандай автоуна башкарасыз деп. Бизге жазып койсоңуз болот, ал тууралуу дагы маалымат билгибиз келет.
0: Көбүнчө айымдар жөнөткөн көчөгүнүчү. Абдан мындай өзүнө чакан унааларды, түстөрү да өзгөчө экен, сүрөткө тартып атышкан. Сиз бүгүн кандай унаада кетип баратасыз, аны деле тартып жөнөтүп койсоңуз болот. Сапар алдыны көздөй, байгели оюнубуз бар, алдыда аны дагы өткөзө албайбыз. 4

0: Музыка сүйүүчүлөр, нота менен жакшы достошкондор, бул оюнубуздун дайыма лидерлери болуп кетет. Андыктан сизге дагы бүгүндөрдү ийгиликтерди каалап, албетте бул оюнубузга чакыралы. Атактуулардан, вокалисттерден жандуу аткарууну коюп беребиз. Сиз болсо табышыңыз керек. Кимирдеп атат?
1: Ал эми биз болсо жеңүүчүгө Мөлтүр спа борборуна 2 кишилик чакыруу кагазын беребиз. Эс алып денеңизди жана жан дүйнөңүздү жаңыртыңыз. Кан шаарына жайгашкан Мөлтүр спа борбору сиздерди чакырат. Хамам, сауна, бассейн, джакузи, ар түрдүү массаждар жана спа кызматтары сизди күтөт. Анан Мөлтүр спа бул ден соолук, эс алуу жана жаңы энергиянын дареги. Кан шаары Гагарин көчөсү 5/1. Instagram баракчасына баш багып, ал жактан таанышсаңыз болот. Мөлтүр спа KG.
0: Мына ушундай анда оюндун шартын билесиздер. WhatsApp номерде болгону кайталап коеюн. 0709 118 118. Дароо биринчи болуп узата калыңыз дагы жогоруда аталган бириктин ээси аталыңыз. Канан ким ырдап атат? Абалы.

0: Эми ашыкча сөзүндө эле кереги жок болуш керек. Бул ыр керемет ыр, аткаруучу андан бетер керемет дегендей гана жаза калыңыз. Ойлонууга 10 секунд. Айжан айткандай, туура жоопторду күтөлү, бул жака дароо узатып атышат. Кимдир бирөө өмө адашкандар бар экен, авторун жазып атат бул жакачы. Биз аткаруучуну күтөбүз э.
1: Ага.
0: Бар экен.
1: Бар,
0: Айжан?
1: Бар, бар.
0: Таптыр жеңчү.
1: Акыркы сандары 5737 номер менен аяктаган абонент аты Фатима экен, сизди куттуктайбыз.
0: Кол чалбардарына айлы. Жеңиш кут болсун. Айтыштын деле кереги жок. Мирбек Атабеков, сагындым тулган жер сени кырын үзүндүсүн коюп бердик.
1: Фатиманы куттуктайбыз. Жакын адамыңызды аласыз дагы, мөлтүр спага барасыз, мөлтүрөп сулуу болуп чыгып келесиз эс алып.
0: Ооба.
1: Биз болсо мен бир нерсени эске салайын угармандарга. Буга чейин дагы бир оюн жарыялай кетпедим беле. Байгени беребиз депчи, жанагы Дари Фест боюнча. Анан көпчүлүк угармандар түшүнбөй калышкан окшойт. Биз смайлик эмес, а сүрөт тартышыңыздар керек. Сүрөткө мындай кол менен
0: колуңузду тартып жөнөтүңүз.
1: Көрсөтө албай атпайбызбы? Биз бул жактан эфирден айтор мындай жүрөктүн ар кандай формалары болот го, кол менен көрсөткөн. Ошол нерсени тартасыз, өзүңүздү кошуп тартсаңыз болот. Айтор жүрөк чөнүн сүрөтүн дагы жөнөтпөңүз. Мисалы бир угарманыбыз подушканын сүрөтүн жөнөтүп коюптур.
0: Мен эки түрүн билем. Мисалы үчүн мына Айжанга көрсөтүп атам, мындай бар, анан кийин мындай бар, анан кийин момундай бир эмне балекети бар го, ошонусун кыла албайм да, бирок сенден жасай
1: аласың. Үйрөтөм азыр. Биз болсо сапарыбыз алда карай улантабы. Дал ушул оюндун шарттарын аткарсаңыз, биз сизге концертке эки кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз. Дари Фест 90-чу жылдардын дискотекасына. Бир жакта, бул жакта угармандарга жазып атпаймынбы? Стикер жөнөткөндөргөчү, смайлик жөнөткөндөргө. Жок, мындай болбойт, сүрөткө түшүш керек, сүрөттөккө тартыш керек колду десем, колум майда деп жазып койуптур. Тамак аш жазып аткан окшойт биздин угарманыбыз. Айтор, күтөбүз.
0: Жакшы, оюнубузду жыйынтыктап алдык. Алдыда биздин күндүн темасын жыйынтыктоочу мүнөткө жетебиз. Жана албетте сиздин саламдарды дарегине жеткирели. Узатып жетишип калыңыз, жакындардын көңүлүн алыңыз анда эмесе.

0: Жакшыр жаңырса жан дүйнө эргит эмеспи? Мика релакс болду. Сапар улантабыз. Гана биз оюнубуздагы жыйынтыгын чыгарып, жогордагы белегибизди тапшырып албасак болбос. Себеп дегенде канчалаган угармандарыбыз өзүнүн сүрөттөрүн, жүрөкчөлөрдү атайын эринбестен тартып туруп жөнөткөн экен. Оригиналдуусун таап алдыкпай жан?
1: Таптык. Азыр мен дагы бир жолу эмне контролдуу түрдө карап коёюнду, баары бир бул нерсеге токтолдум. Бир эмес 2-3 сүрөттү жөнөткөн угарманыбыз бар экен. Акыркы сандары 48-35 номер менен актаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ар түрдүүсүн жөнөткөн экен. Ошол себептен оригиналдуулугу үчүн жана аракети үчүн бул угарманыбызды чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Ооба,
1: Дарифест 90-жылдардын дискотекасына жөнөтөбүз. Дал ошол жактан жандуу үн, сүйүктүү ырларды жана чыныгы 90-жылдардын дискотекасынын атмосферасы сизди күтөт. Эң башкы жайдын музыкалык окуясын өткөрүп жербеңиз. 28 июнь Жаштык аренада Дарифест болуп өтөт.
0: Күндүн темасы, ага келген каттар бар, ого жетишели окуп, бул жакта түркүн түстүү ойлор келүүдө.
1: Кандайсыздар дейт, баары сонунбу? Биз азыркы учурда темаңыздарга аябай олуттуу түрдө дейт жолдошум экөөбүз ойлонуп бара жатабыз дейт жана биз дагы ошол нерсеге токтолдук дейт. Сүйүү баарын жеңет экенин көрсөтөт. Канчалаган кыйынчылыктар болду, буттоосолор болду, туугандар арасынан, кесиптештер арасынан дейт, баарыбыз бир жерде иштейбиз дейт. Ошол себептен алардын баардыгын сүйүү жеңди деп ойлойбуз деген смс билдирүүсүн узаткан угарманыбыз бар.
0: Байлык бакыт сатып бербейт, үйгө сүйүү, түшүнүү жана сый урмат гана керек. Анан калганын баардыгы өз орду менен болот. Кант шаарынан жазган Мээрим аттуу каарманыбыз.
1: Сүйүү менен башталган үй бүлө бекем болот деп ойлойм дейт. Ошол себептен баарыңыздарга тунук сүйүү каалайм деп смс билдирүүнү Руслан узаткан жана бул жактан дагы бир билдирүү бар болчу. Азыр эң негизгиси бирин бирин сыйлоо деп эсептейм дейт. Эгерде акчасы көп болсо анын дагы ошончолук түйшүгү да көп деп ойлойм деген смс билдирүүнү 28-55 номер менен актаган абонент узаткан.
0: Мына ушундай негизи эле күндүн темасын жыйынтыктай турган болсок, сүйүү дүйнөнү сактайт дейт го. Алсыңары угармандар, жан дүйнөбүздө, жүрөгүбүздө жакшы сезимдер болсун, махабат, сүйүү ортодо өчпөсүн, анан бардык нерсеге баягы жакшы түз көңүл менен, түз ой менен карасак көптөгөн нерсеге жетебиз го деп ойлойм.
1: Ооба, андан дагы мурда мен айтат элем, буга чейин дагы айтып өттүм, сүйүү бар, мен ал нерсеге ишенем, а эң башкысы ортодогу сый дагы болуш керек.
0: Ооба, мына ушундай темага кошкон ой билдирүүлөрдү калтырган угармандарыбыздын жалпысына рахмат айтал дагы, соңку салам каттарды окуйлу.
2: Салам каттан салам айт.
0: Классташым Алинага салам жолдойм. Экзаминдериңди ийгиликтүү тапшырып ал. Азыр күнү-түн уктабай аракет кылып даярданып жаткан чагы. Сенден жакшы жаңылыктарды күтөбүз деп Назгүл калтырган экен. Курбусу окшойт менимче.
1: Чүйдөгү бардык дыйкандарга чоң саламыбызды атамын дейт. Эмгегиңиздердин үзүрүн көрүңүздөр дейт. Азыр эле бошодук дейт. Күн салкындап, үйгө кетип бара жаткан чагыбыз деген смс билдирүүнү Дастан аттуу каарманыбыз узаткан. Уулумду мектепти ийгиликтүү аякташы менен куттуктаймын. Аты Умар, ден соолукта бол, эч качан ооруба, келечегиң кең болсун, биз сени жакшы көрөбүз деп апасы Оксана бул смс билдирүүгө кол койгон.
0: Арууке 5 жашка толушу менен куттуктап жазган ата энеси бар экен бул жакта. Арукенин 5 жашка чыгышы менен биз дагы куттуктайлы.
1: Жакшы. Салам достор дейт Азат Айжан. Эфириңер ар дайым шаңдуу өтөт. Сиздерге чоң рахмат. Мирлан бул смс билдирүүнү узаткан. Биз дагы аябай кубанычтабыз. Мирлан, сизге ысык салам.
0: Ооба. Ар бир угарманга биз жогоруда жүрөкчөлөрдү сурап аттык элек го. Мына ошол ошондой болгон чоң-чоң ысык жүрөкчөлөрдү сиздерге узатып, эртеңки күнү кечки саат 5:00 кайрадан толкундан амандашканча деп коштошалы.
1: Сак саламатта туруңуздар. Атым Айжан, Азат, коштошобуз угушканча.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы. Микрофонның алдында Диана Дүйшиналиева чыгарылыштын деми өрчүсү MR Group курулуш компаниясы алдыда маанилүү жаңылыктар. 1 июндан тарта лицензиясы жок такси кызматын көрсөткөндөргө айып салына баштайт. Ички иштер министрлигинен эске салышкандай оң рулдуу машина менен жүргүнчү ташууга тыюу салынат. Жаңы талап боюнча шаар аймак аралык каттамдарда лицензиясы бар гана таксилер иштей алат. Такси кызматын көрсөтүү үчүн лицензиясы жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын аймактык бөлүмдөрүндө берилет. Анын баасы жеке жактарга 500 сом, ал эми юридикалык тараптарга 1000 сомду түзөт. Тийиштүү уруксаты жок айдоочу кардар ташысам 7500 сом, ал эми юридикалык жактар 23000 сом айыпка жыгылат. Кошумчаласак, оор жана анча оор эмес кылмыштар үчүн соттолгондорго дагы лицензия берилбейт. Манас аэропортуна алып баруучу альтернативдүү жол курулушу мүмкүн. Өкмөттөн маалым болгондой, жаңы жолдун болжолдуу багыты Махатма Ганди көчөсү аркылуу өтүп, андан ары Бишкек эркин экономикалык аймагынын аймагы аркылуу уланат. Долборду ишке ашыруу аэропорттун транспорттук жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга, учурдагы унаа тыгынын азайтууга жана Борбор калаа агломерациясынын өнүгүшү үчүн кошумча логистикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө багытталган. Кытайдын Гуанчжоу шаарында почта кызматынын өндүрүштүк процессине адамсымал роботтор киргизилди. Автоматташтырылган системалар жүктөрдү тааном жана аларды багыттар боюнча бөлүштүрүү милдеттерин аткарат. Бул роботтор интеллектуалдык тааном жана өз алдынча чечим кабыл алуу функцияларына ээ. Бир гуманоид роботтун өндүрүмдүүлүгү саатына 1200 чейинки почта жөнөтмөлөрүн иштетүүгө мүмкүндүк берет. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшиналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын деми өрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

Кереги жок мазалап барат сансыз ойлор. Багытсыз баратам гүлдүн жеген бойлоп. Экөөбүз кыялданып жүргөн кездерди ойноп. Кайтаруу мүмкүн эмес барын жоготуп койгон.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 4 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош Желаба жана Баткен облустарында күндүзү 27 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 18 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда жаан жаайт, күндүзү плюс 15 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 3 градуска чейин төмөндөйт. Нарында күндүзү плюс 19, түнкүсүн плюс 11 градус. Борбор калабызда эртең күн бүркөк болуп, Таванын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 18 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheket.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын Өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Чили Фрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамыту, 100% сапаттуу.
1: Алар бары менің қолымда. Қалағанымдың барын атқарышат. Мен жей тұрған азықтарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жануарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'dan. Norm Pati Chekit Kitchen. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'da.
3: Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү азыраак акчага алгыңыз келеби? Pulse Fitness клубтук картасы 8 айга чейин 62% чейин үнөмдөө менен айына болгону 2300 сомдон баштап сиздер үчүн чоң кардио аймак, бардык булчуң топторуна арналган тренажерлор жана фин саунасы бар. 3 филиал жеткиликтүү. Толук маалымат 0550 49 59 59. Pulse Fitness. Ден соолукка пайдалуу тандоо.
4: Nuran Park Nuran Kuruluş Kompaniyasından. Tohton Aliyeva menen magistraldin kesilişinde jaygashkan turak jay kompleksi. Bul baldar tınç, ata-eneler işenimdüü jaygashkan üy. Unaasız koroolor, bardık kuraktar üçün zonalar, üy bülöönün ıngaylu jaşoosu üçün. Ayaktoo möönütü 2026 jıl. Görsötüügö jazılıңыз 0555 500 900. Nuran Park üy bülö üçün üy.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар бым. Микрофонның алдында Диана Дүйшіналиева, чығарылыштың деме өрчісі, MR Group құрылыш компаниясы, алдыда манилу жаңылықтар. Бірінші юнден тарта лицензиясы жоқ такси қызматын көрсеткендерге айып салына баштайды. Ішкі іштер министрлігінен еске салышқандай, оң рулды машина менен жүргінші ташуға тыю салынады. Жаңы талап бойынша шаар айыма қаралық қаттамдарда лицензиясы бар ғана таксилер іште алады. Такси қызматын көрсету үшін лицензиясы жол қимылын қауіпсіздігін қамсыздау башқа башқармалығының аймақтық бөлімдерінде беріледі. Анын басы жеке жақтарға 500 сом, ал эми юридикалық тараптарға 1000 сомды түзөт. Тиешті рұқсаты жоқ айдоочу кардар ташысам 7500 сом, ал эми юридикалық жақтар 23000 сом айыпқа жығылады. Қосымшаласақ, оор жана анча оор эмес кылмыштар үчүн соттолгондорго дагы лицензия берилбейт. Манас аэропортына алып баруучу альтернативдүү жол курулушу мүмкүн. Өкмөттөн маалым болгондой, жаңы жолдун болжолдуу багыты Махатма Ганди көчөсү аркылуу өтүп, андан ары Бишкек эркин экономикалык аймагынын аймагы аркылуу уланат. Долборду ишке ашыруу аэропорттун транспорттук жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга, учурдагы унаа атыгынын азайтууга жана Борбор калаа агломерациясынын өнүгүшү үчүн кошумча логистикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө багытталган. Кытайдын Гуанчжоу шаарында почта кызматынын өндүрүштүк процессине адамсымал роботтор киргизилди. Автоматташтырылган системалар жүктөрдү тааном жана аларды багыттар боюнча бөлүштүрүү милдеттерин аткарат. Бул роботтор интеллектуалдык тааном жана өз алдынча чечим кабыл алуу функцияларына ээ. Бир гуманоид роботтун өндүрүмдүүлүгү саатына 1200ге чейинки почта жөнөтмөлөрүн иштетүүгө мүмкүндүк берет. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын деме өрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 4 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош Желаба жана Баткен облустарында күндүзү 27 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 18 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда жаан жаайт, күндүзү плюс 15 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 3 градуска чейин төмөндөйт. Нарында күндүзү плюс 19, түнкүсүн плюс 11 градус. Борбор калабызда эртең күн бүркөк болот, анын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 18 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar-audio-check-it.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың.
4: Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
6: Арт Деко. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775 02 70 30, 0500 02 70 30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco, өзгөчө архитектура.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдуну дайым тандавал.
1: Болжай, чоң футбол менен башталат. Үч улуттун кубагы Бишкекте. Кыргызстан, Кения, Палестина бир талаада. Бул жөн гана оюн эмес. Бул Азия кубагына кадам. 3 июнь Кыргызстан, Кения. 9 июнь Кыргызстан, Палестина. Төлөн Өмүрзаков стадионун бирге жаңырталы. 27 майга чейин билетти арзан баада сатып алыңыз. Үлгүрүп калыңыз. Курама команда менен бол. Кыргызстан үчүн бирге. Билеттер Ticket.kz сайтында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар бым. Микрофонның алдында Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың деме өрчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда манилу жаңалықтар. Бірінші юнитан тарта лицензиясы жоқ такси қызматын көрсеткендерге айып салына баштайды. Ішкі іштер министрлігінен еске салышқандай оң рулды машина менен жүргінші ташуға тыю салынады. Жаңа талап бойынша шаар аймақ қаралық қаттамдарда лицензиясы бар ғана таксилер іште алады. Такси қызматын көрсету үшін лицензиясы жол қимылын қауіпсіздігін қамсыздау башқа башқармалығының аймақтық бөлімдерінде беріледі. Анын басы жеке жақтарға 500 сом, ал эми юридикалық тараптарға 1000 сомды түзөдү. Тийиштүү уруксаты жок айдоочу кардар ташысам 7500 сом, ал эми юридикалық жақтар 23000 сом айыпқа жығылады. Кошумчаласак, оор жана анча оор эмес кылмыштар үчүн соттолгондорго дагы лицензия берилбейт. Манас аэропортуна алып баруучу альтернативдүү жол курулушу мүмкүн. Өкмөттөн маалым болгондой, жаңы жолдун болжолдуу багыты Махатма Ганди көчөсү аркылуу өтүп, андан ары Бишкек эркин экономикалык аймагынын аймагы аркылуу уланат. Долборду ишке ашыруу аэропорттун транспорттук жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга, учурдагы унаа атыгынын азайтууга жана Борбор калаа агломерациясынын өнүгүшү үчүн кошумча логистикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө багытталган. Кытайдын Гуанчжоу шаарында почта кызматынын өндүрүштүк процессине адам сымал роботтор киргизилди. Автоматташтырылган системалар жүктөрдү тааном жана аларды багыттар боюнча бөлүштүрүү милдеттерин аткарат. Бул роботтор интеллектуалдык тааном жана өз алдынча чечим кабыл алуу функцияларына ээ. Бир гуманоид роботтун өндүрүмдүүлүгү саатына 1200ге чейинки почта жөнөтмөлөрүн иштетүүгө мүмкүндүк берет. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшүналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын деме өрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 4 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош Желаба жана Баткен облустарында күндүзү 27 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 18 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда жаан жаайт, күндүзү плюс 15 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 3 градуска чейин төмөндөйт. Нарында күндүзү плюс 19, түнкүсүн плюс 11 градус. Борбор калабызда эртең күн бүркөк болуп, абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 18 градуска чейин жетет. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, 3w.car/audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312, байланыш номери 0506-210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куроо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги сиздин тоюңуз, биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.
1: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситинин дүкөндөрүндө бардык үй бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситинин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди 2GIS аркылуу издеңиз.

0: Жанар Асман чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Левен Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекордтук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жашыптарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакекче каралган. Левен Парк. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объектти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекитке иж сайтында.
2: Болжай чоң футбол менен башталат. Үч улуттун кубагы Бишкекте. Кыргызстан, Кения, Палестина бир талаада. Бул жөн гана оюн эмес. Бул Азия кубагына кадам. 3 июнь Кыргызстан, Кения. 9 июнь Кыргызстан, Палестина. Төлөн Өмүрзаков стадионун бирге жаңырталы. 27 майга чейин билетти арзан баада сатып алыңыз. Үлгүрүп калыңыз. Курама команда менен бол. Кыргызстан үчүн бирге. Билеттер Ticket.kz сайтында.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Черному.
1: Батир сатып алууну пландап жатасыз ба? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
2: 1 июнь балдарды коргоо күнү. Евромебелге шашылыңыздар. Сиздерди атайын акция күтөт. Балдар эмеректерине 15% арзандатуу. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.

0: жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
2: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми МПэй аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17 айланышы мүмкүн. Мбанк менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана МПэй аркылуу төлөңүз. Балким дал сиздин чек бай келүү болуп чыгат. КРУК номер 04 лицензиясы.
3: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
4: Баалар өсүп, ал эми топтогон акчаңыздын куну түшүп жатабы? Акчаңызды уакыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. Мбанкта металл эсепти онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. Мбанк. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.

Кереги жок мазалап барат сансыз ойлор. Багытсыз баратам гүлдүн жегин бойлоп. Экөөбүз кыялданып жүргөн кездерди ойноп. Кайтаруу мүмкүн эмес барын жоготуп кой.

0: жарнама.
1: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Иштетүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
2: 1 июнь балдарды коргоо күнү. Евромебелге шашылыңыздар. Сиздерди атайын акция күтөт. Балдар эмеректерине 15% арзандатуу. Балдарыңызга ыңгайлуу жана кооз жаңы мейкиндик белек кылыңыз. Сапаттуу, заманбап жана көңүлдүү эмеректерди пайдалуу баада сатып алыңыз. Бардык Евромебель дүкөндөр тармагында.
3: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One жашоо үчүн жасалган.
2: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сыраңыз.
4: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%-дан 15%-га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы, күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу, натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.
6: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-0888-81.
7: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: знаток Гирда Сатвал. Дамдууну дайым тандавал.
1: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди 2GIS аркылуу издеңиз.

0: Жандар Азман жайдан дагы көбүрөөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.